0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Julia.

0: with Julia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Julia.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Трафикът по основните направления и автомагистралите в страната се очаква да е натоварен заради трите почивни дни около Денят на Съединението, 6 септември. Повече автомобили по републиканската пътна мрежа ще има освен днес и в понеделник. Най-сериозен натиск има по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, като контролът по пътищата през тези дни ще се осъществява с видими патрули и необозначени полицейски автомобили в движение. Днес преди обед Агенция пътна инфраструктура въвежда ограничения и ще спира камионите над 12 тона по магистралите и главния път Е-79. В неделя засиленото присъствие на пътната полиция остава в сила за безопасното протичане на движението. В понеделник заради очакваните етапи при прибирането към София в района на Симитли и Кресненското дефиле ще бъде организирано реверсивно движение с две ленти в посока към столицата, а тежкотоварният трафик отново ще бъде спиран в най-натоварените часове. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. До неделя се очаква да излязат резултатите от вторите микробиологични проби на водата в община Струмяни. Припомням, че там бе обявено бедствено положение заради щетите от мащабното наводнение в края на август. Поради тази причина водата в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката остава забранена за пиене и готвене до официалното становище на РЗИ и Благоевград. Първите изследвания не са отчели отклонения, но според кмета на Струмяни Емил Илиев трябва да се изчакат и вторите проби. Засегнатите села вече са обезпечени с общо 18 000 литра бутилирана вода от държавния резерв. Паралелно с изчакването на резултатите в общината започва масова дезинфекция на улици и частни имоти, като жителите се призовават да не преминават през обработените зони поне един час след третирането им. Светлинният фестивал Whisper of Light се открива днес в Ботаническата градина на БАН в София. До 11 ноември посетителите ще изминават километър и половина маршрут с музика и светлина, разделен на 7-8 тематични зони с магическа гора, хиляди светлинни цветя, кристален зоопарк, 80 метров светещ тунел и мащабни космически фигури. Паралелно фестивалът се провежда и в Пловдив до 9 ноември, но с различна концепция, акцентираща върху българските традиции като розобер и нестинарство. Днес земеделски производители от различни части на Гърция излизат на протест по време на откриването на 90-тото международно изложение в града. Демонстрацията е насрочена за 17 часа край Бялата кула, като в нея се очаква да се включи и земеделска техника, предава електронното издание на вестника Тимерини. Решението за недоволството е взето от представители на сектора от Солун, Лариса, Серес, Кърдица и Гревена. Фермерите настояват за финансова подкрепа на доходите, по-ниски производствени разходи и обезщетения. Международният панаир в Солун ще продължи до 13 септември, като неговото 90-то издание отбелязва век от провеждането на първото изложение. Почетна страна на форума тази година е Япония. Традиционно събитието има и важно политическо значение за Гърция, тъй като речта на министър-председателя на него открива новия политически сезон в страната. Днес ще преобладава слънчево време. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 34, във Варна 30 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: гордея се, защото...
1: Първият боен полет в Европа е извършен от българите Радул Милков и Продан Таракчиев по време на Балканската война на 16 октомври 1912 година. Радул Милков и Продан Таракчиев излитат от базата си в Свиленград за разузнавателен полет на Тодрин, който по това време е смятан за непревземаема крепост. Те пилотират един от трите новозакупени самолети Албатрос за нуждите на българските въздушни сили. Летят на 4-500 метра височина със скорост около 70 км в час. След проучване на турските укрепени позиции, двамата хвърлят няколко обикновени ръчни гранати върху важния железопътен възел Караагач. Тази мисия се превръща в първия боен полет в Европа, а превземането на Одринската крепост донася на българите името Просаците на Балканите, заради забележителните им военни постижения.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ Радио.

0: гордея се, защото...
1: България е признат пионер в областта на военната авиация. Първото военно летище в света е в Свиленград и е създадено през 1912 година, когато световната авиация е все още в зората си. Поручик Симеон Петров е първият човек в света, който успешно приземява самолет с спрял двигател по време на авиационното си обучение във Франция. Отново през 1912 година. 15-годишната доброволка в полева болница край Одрин, Райна Касабова, се качва заедно с екипажа си и хвърля от самолета позивите, които съдържат призив към турската войска да се предаде. Това се оказва първото в света участие на жена в боен полет.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. БГ Радио. Само българска музика.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Трафикът по основните направления и автомагистралите в страната се очаква да е натоварен заради трите почивни дни около Денят на Съединението, 6 септември. Повече автомобили по републиканската пътна мрежа ще има освен днес и в понеделник. Най-сериозен натиск има по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, като контролът по пътищата през тези дни ще се осъществява с видими патрули и необозначени полицейски автомобили в движение. Днес преди обед Агенция пътна инфраструктура въвежда ограничения и ще спира камионите над 12 тона по магистралите и главния път Е-79. В неделя засиленото присъствие на пътната полиция остава в сила за безопасното протичане на движението. В понеделник, заради очакваните етапи при прибирането към София в района на Симитли и Кресненското дефиле, ще бъде организирано реверсивно движение с две ленти в посока към столицата, а тежкотоварният трафик отново ще бъде спиран в най-натоварените часове. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. До неделя се очаква да излязат резултатите от вторите микробиологични проби на водата в община Струмяни. Припомням, че там бе обявено бедствено положение заради щетите от мащабното наводнение в края на август. Поради тази причина водата в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката остава забранена за пиене и готвене до официалното становище на РЗИ и Благоевград. Първите изследвания не са отчели отклонения, но според кмета на Струмяни Емил Илиев трябва да се изчакат и вторите проби. Засегнатите села вече са обезпечени с общо 18 000 литра бутилирана вода от държавния резерв. Паралелно с изчакването на резултатите в общината започва масова дезинфекция на улици и частни имоти, като жителите се призовават да не преминават през обработените зони поне един час след третирането им. Светлинният фестивал Whisper of Light се открива днес в Ботаническата градина на БАН в София. До 11 ноември посетителите ще изминават километър и половина маршрут с музика и светлина, разделен на 7-8 тематични зони с магическа гора, хиляди светлинни цветя, кристален зоопарк, 80 метров светещ тунел и мащабни космически фигури. Паралелно фестивалът се провежда и в Пловдив до 9 ноември, но с различна концепция, акцентираща върху българските традиции като розобер и не стинарство. Днес земеделски производители от различни части на Гърция излизат на протест по време на откриването на 90-тото международно изложение в града. Демонстрацията е насрочена за 17 часа край Бялата кула, като в нея се очаква да се включи и земеделска техника, предава електронното издание на вестника Тимерини. Решението за недоволството е взето от представители на сектора от Солун, Лариса, Серес, Кърдица и Гревена. Фермерите настояват за финансова подкрепа на доходите, по-ниски производствени разходи и обезщетения. Международният панаир в Солун ще продължи до 13 септември, като неговото 90-то издание отбелязва век от провеждането на първото изложение. Почетна страна на форума тази година е Япония. Традиционно събитието има и важно политическо значение за Гърция, тъй като речта на министър-председателя на него открива новия политически сезон в страната. Днес ще преобладава слънчево време. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 34, във Варна 30 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

пълни мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: 15 септември е близо. Стават ли ти маратонките от миналата година? До първия учебен ден остават 10 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Ears. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim BG.
7: С медийното съдействие на BG Радио.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атана Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
15: Гордея се, защото
16: първият държавен глава в света, който лети с самолет, е българският цар Фердинанд. Това става през 1910 година на световното изложение в Брюксел. Този факт показва увереността в значението на новите технологии, осъзната на най-високо ниво в българската държава. Според френски изпитател и самолетопроизводител Луи Блерио, на Балканите атмосферата е разредена и климатът е непригоден за полети. Въпреки това, две години по-късно, Българските въздушни сили разполагат и успешно експлоатират 23 самолета, колкото имат и въздушните сили на Великобритания, но много повече от военно-въздушните сили на Съединените щати, Италия и Япония по това време.
15: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.

0: гордея се, защото...
1: Българинът Асен Йорданов научи света да лети. Мнозина знаят за инженерните постижения на Асен Йорданов, който участва в създаването на самолети и кони като Дъглас DC-3 Дакота и стратегическия бомбардировач B-29. Но Асен Йорданов прави и друго. Създава високоефективна методика за обучение, която подготвя повече пилоти за по-кратко време. Това дава ключово предимство в началото на Втората световна война, когато съюзническата авиация търпи големи поражения. Не липсата на самолети, а липсата на пилоти била критична. Тогава блести талантът на Асен Йорданов. За него първият астронавт, стъпил на Луната, Нил Армстронг, казва: Асен Йорданов ни научи да летим.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Трафикът по основните направления и автомагистралите в страната се очаква да е натоварен заради трите почивни дни около Денят на Съединението, 6 септември. Повече автомобили по републиканската пътна мрежа ще има освен днес и в понеделник. Най-сериозен натиск има по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, като контролът по пътищата през тези дни ще се осъществява с видими патрули и необозначени полицейски автомобили в движение. Днес преди обед Агенция пътна инфраструктура въвежда ограничения и ще спира камионите над 12 тона по магистралите и главния път Е-79. В неделя засиленото присъствие на пътната полиция остава в сила за безопасното протичане на движението. В понеделник заради очакваните етапи при прибирането към София в района на Симитли и Кресненското дефиле ще бъде организирано реверсивно движение с две ленти в посока към столицата, а тежкотоварният трафик отново ще бъде спиран в най-натоварените часове. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. До неделя се очаква да излязат резултатите от вторите микробиологични проби на водата в община Струмяни. Припомням, че там бе обявено бедствено положение заради щетите от мащабното наводнение в края на август. Поради тази причина водата в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката остава забранена за пиене и готвене до официалното становище на РЗИ и Благоевград. Първите изследвания не са отчели отклонения, но според кмета на Струмяни Емил Илиев трябва да се изчакат и вторите проби. Засегнатите села вече са обезпечени с общо 18 000 литра бутилирана вода от държавния резерв. Паралелно с изчакването на резултатите в общината започва масова дезинфекция на улици и частни имоти, като жителите се призовават да не преминават през обработените зони поне един час след третирането им. Светлинният фестивал Whisper of Light се открива днес в Ботаническата градина на БАН в София. До 11 ноември посетителите ще изминават километър и половина маршрут с музика и светлина, разделен на 7-8 тематични зони с магическа гора, хиляди светлинни цветя, кристален зоопарк, 80 метров светещ тунел и мащабни космически фигури. Паралелно фестивалът се провежда и в Пловдив до 9 ноември, но с различна концепция, акцентираща върху българските традиции като розобер и не стинарство. Днес земеделски производители от различни части на Гърция излизат на протест по време на откриването на 90-тото международно изложение в града. Демонстрацията е насрочена за 17 часа край Бялата кула, като в нея се очаква да се включи и земеделска техника, предава електронното издание на вестника Тимерини. Решението за недоволството е взето от представители на сектора от Солон, Лариса, Серес, Кардица и Гревена. Фермерите настояват за финансова подкрепа на доходите, по-ниски производствени разходи и обезщетения. Международният панаир в Солун ще продължи до 13 септември, като неговото 90-то издание отбелязва век от провеждането на първото изложение. Почетна страна на форума тази година е Япония. Традиционно събитието има и важно политическо значение за Гърция, тъй като речта на министър-председателя на него открива новия политически сезон в страната. Днес ще преобладава слънчево време. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 34, във Варна 30 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: континент на континент, влизайки от Европа в Азия. Разстоянието не е голямо, но показва, че българите приемат самолета смело и без тогавашните предразсъдъци, че самолетът трябва да се използва ограничено, на близки разстояния и е силно уязвим при промяна на атмосферата при полет над големи водни пространства.
1: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Домът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Рапков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
14: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.

да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на

0: гордея се, защото...
1: Побеждаваме Византия при Ахелой. В началото на 9 век България и Византия били могъщи и рядко отстъпчиви в отношенията си държави. През 917 година императрица Зоя постигнала мир с арабите на изток и успяла да привлече в коалиция сърбите и печенезите. Задаващия се сблъсък цар Симеон привлякал за съюзници маджарите. Коалициите били готови. На 20 август 917 година двете армии се изправили една срещу друга в местността между днешен Несебър и единствения източен край на река Ахелой. От двете страни стояли понад 80 000 души. Ромеите предвождани от Лъв Фока, българите от цар Симеон. Армиите се впуснали в концентриран, безмилостен и фронтален сблъсък. Първоначално ромеите отчитат пробив, но българската армия отстъпва изключително организирано и без много жертви. От близката височина Симеон вижда разтегления фронт на ромеите и с това и тяхната слабост. Командва атака на тежката конница по фланговете, комбинирано с контранастъпление на целия централен фронт. Дезорганизираната византийска армия отстъпва без ред, като част от нея е стъпкана, друга част отдавена в тресавищата на иначе безобидната река Ахелой, а отделни корпуси са изтласкани в морето. Тази битка блокира военните възможности на Византия за години напред и донася прозвището на цар Симеон – Велики.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Трафикът по основните направления и автомагистралите в страната се очаква да е натоварен заради трите почивни дни около Денят на Съединението, 6 септември. Повече автомобили по републиканската пътна мрежа ще има освен днес и в понеделник. Най-сериозен натиск има по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, като контролът по пътищата през тези дни ще се осъществява с видими патрули и необозначени полицейски автомобили в движение. Днес преди обед Агенция пътна инфраструктура въвежда ограничения и ще спира камионите над 12 тона по магистралите и главния път Е-79. В неделя засиленото присъствие на пътната полиция остава в сила за безопасното протичане на движението. В понеделник заради очакваните етапи при прибирането към София в района на Симитли и Кресненското дефиле ще бъде организирано реверсивно движение с две ленти в посока към столицата, а тежкотоварният трафик отново ще бъде спиран в най-натоварените часове. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. До неделя се очаква да излязат резултатите от вторите микробиологични проби на водата в община Струмяни. Припомням, че там бе обявено бедствено положение заради щетите от мащабното наводнение в края на август. Поради тази причина водата в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката остава забранена за пиене и готвене до официалното становище на РЗИ и Благоевград. Първите изследвания не са отчели отклонения, но според кмета на Струмяни Емил Илиев трябва да се изчакат и вторите проби. Засегнатите села вече са обезпечени с общо 18 000 литра бутилирана вода от държавния резерв. Паралелно с изчакването на резултатите в общината започва масова дезинфекция на улици и частни имоти, като жителите се призовават да не преминават през обработените зони поне един час след третирането им. Светлинният фестивал Whisper of Light се открива днес в Ботаническата градина на БАН в София. До 11 ноември посетителите ще изминават километър и половина маршрут с музика и светлина, разделен на 7-8 тематични зони с магическа гора, хиляди светлинни цветя, кристален зоопарк, 80 метров светещ тунел и мащабни космически фигури. Паралелно фестивалът се провежда и в Пловдив до 9 ноември, но с различна концепция, акцентираща върху българските традиции като розобер и не стинарство. Днес земеделски производители от различни части на Гърция излизат на протест по време на откриването на 90-тото международно изложение в града. Демонстрацията е насрочена за 17 часа край Бялата кула, като в нея се очаква да се включи земеделска техника, предава електронното издание на вестника Тимерини. Решението за недоволството е взето от представители на сектора от Солон, Лариса, Серес, Кърдица и Гревена. Фермерите настояват за финансова подкрепа на доходите, по-ниски производствени разходи и обезщетения. Международният панаир в Солун ще продължи до 13 септември, като неговото 90-то издание отбелязва век от провеждането на първото изложение. Почетна страна на форума тази година е Япония. Традиционно събитието има и важно политическо значение за Гърция, тъй като речта на министър-председателя на него открива новия политически сезон в страната. Днес ще преобладава слънчево време. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 34, във Варна 30 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: 15 септември е близо. Стават ли ти маратонките от миналата година? До първия учебен ден остават 10 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкусна чесън.
7: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
0: Гордея се, защото
14: не отстъпваме връх Шипка. Изходът на руско-турската война е зависи от защитата на връх Шипка. От едната страна са армиите на Мехмед Али Паша и Осман Паша, а от другата страна Централната османска армия под командването на Сюлейман Паша. Обединени те стават риск да обърнат изхода на цялата война в своя полза. Въпреки упадъка на империята, турската армия била организиран, модерно въоръжен и могъщ враг. Отбраната на прохода е поверена на шипченския отряд под командването на генерал Столетов, наброяващ около 7500 души с 27 оръдия. Петте дружини на българското ополчение, 36-ти Орловски полк и 35-ти Брянски полк, имат за задача да не позволят двете турски армии да се съединят и да удържат върха, докато дойде подкреплението. Решителният ден за боевете на Шипка е 11 август. Сюлейман Паша насочва срещу шипченски отряд 27 000 души и 51 оръдия с намерението да атакува от всички страни едновременно. Турските офицери заповядват да се застрелва всеки, който отстъпи от позицията си. И те са знали, че Шипка е щял да остане връх за едни и падение за други. Около 18 часа положението на защитниците на прохода става критично, но те не се огъват, защото свободата не се подарява. Тя се извоюва. Патроните свършват и в действие влизат щикове, приклади, повредено оръжие, камъни и откъртени скали. Кризата в отбраната е преодоляна с пристигането на първите 205 войници от 16-ти стрелкови батальон. Турците са отблъснати, върхът удържан, а края на войната предопределен.
12: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: гордея се, защото
1: защитаваме своето съединение. На 6 септември 1885 година княжество България се съединява с Източна Румелия. Всички очакват война с Османската империя и затова основните войскови части са струпани на южната граница. Ударът идва от другаде. Сърбия напада страната с по-многобройна и по-опитна армия, командвана от генерали, за разлика от българското командване, доминирано предимно от капитани. Войните, в които капитаните печелят срещу генералите, са само по филмите. Сърбите напредват бавно заради силния отпор на малобройните защитници на западната граница. В това време основните части от пехотата предприемат безпрецедентен поход. Те тръгват пеша от позициите по южната граница на над 500 км разстояние от фронта и буквално без почивка успяват да стигнат на време, за да спрат штурма на сърбите точно преди подстъпите на София. За 30 часа бойците от 1-и пехотен Софийски полк изминават 86 км, а 8-и пехотен Приморски полк изминават 95 км за 36 часа. Светът никога не е виждал подобен поход на войска в цялата си военна история. Българските войници са се придвижвали по трима, като този по средата е спял, за да пестят време. Звучи като мит. От 5 до 7 ноември 1885 година българските войски водят Сливнишкото отбранително сражение срещу основните сили на Нишавската армия, разгромяват противника и преминават в контранастъпление, завършило с двудневно сражение при Пирот на 14 и 15 ноември. След 15-дневни кръвопролитни боеве, войната завършва с победа за България. Неочаквано, героично, блестящо.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България е на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност от мръсен въздух с 143 случая на 100 000 жители за 2023 година. Доклад на Европейския парламент разкрива, че 100% от българското население диша въздух, надвишаващ нормите на Световната здравна организация, като за две години здравният риск у нас е намалял с 2 до 5%. Основните замърсители са битовото отопление на твърдо гориво и въглищните електроцентрали, които причиняват тежки сърдечни, белодробни и хронични заболявания. Въпреки критичната ситуация, страната ни планира да поиска 10-годишно отлагане на по-строгите екологични стандарти на Европейския съюз, предвидени за 2030 година. От днес се въвежда нов маршрут за трамвайна линия номер 8, която вече ще свързва директно столичния квартал Люлин 5 и площад Журналист. От Люлин 5 мотрисите ще преминават покрай метростанция Люлин, ще продължават по булевардите Царица Йоана, Вардър и Александър Стамбулийски, след което ще прекосяват центъра по улица Алабин и улица Граф Игнатиев до крайната си спирка в Лозенец. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по трасето, като целта на столичната община е да осигури по-удобна и бърза транспортна връзка. Българският писател Георги Господинов спечели престижната награда Жан Моне за европейска литература за тази година с романа си «Градинарят и смъртта». Отличието е присъдено за френското издание на книгата. В надпреварата за приза Господинов изпревари утвърдени автори, нареждайки се до емблематични предишни носители на наградата, като Патрик Модиано и Ян Макюан. Това е поредно огромно международно признание за писателя, който през 2023 година влезе в историята като първият българин спечелил Букър с романа «Време убежище». Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер започват ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев. По информация на CNN, това ще бъде първата визита на Кушнер и Уиткоф в Украина. Преди да заминат за Киев, двамата американски представители ще проведат срещи в руската столица, където се очаква да останат през уикенда. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква пратениците в неделя и призова за временно прекратяване на въздушните удари и от двете страни. Целта на исканото хуманитарно примирие да се осигурят безопасни логистични условия и сигурна среда за провеждането на конструктивни преговори. Въпреки че наскоро руският президент Владимир Путин определи преговорния процес като замразен, от Москва потвърдиха готовност да приемат американската делегация. В същото време президентът Доналд Тръмп обяви, че пратениците носят със себе си конкретно предложение и идея за мир, насочени към прекратяване на конфликта. Никола Цолов завърши 6-ти в квалификацията за Формула 2 на пистата Монца, но получи наказание от 3 места на решетката и за двете състезания. Международната автомобилна федерация санкционира български пилот за опасно каране с ниска скорост при загряване на гумите, което го праща 8-ми в днешния спринт и 9-ти в основната надпревара. Основният му конкурент за титлата Рафаел Камара спечели квалификацията и ще стартира от първа позиция в неделя. Бразилецът изостава с 22 точки от Цолов в шампионата и ще се опита да съкрати дистанцията. В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Джуди Халваджиан и ще ви представя моите 10 любими български песни. Много ми беше трудно, просто защото имам страшно много любими български песни, но за този епизод съм избрал 10 от любимите ми песни, но половината от тях са от 80-те години, защото за мен 80-те години е периода, в който са се произвеждали страшно големи хитове и затова половината от тях са от тогава. Започваме с номер 10, една песен, която носи много истина в себе си. Тази песен ни припомня, че животът никога не е само в светлите или само в тъмните нюанси. То е точно тази смесица, която ни прави истински. Черно и бяло на Георги Христов.
0: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Джуди Халаджан. Това са моите 10 любими български песни. И след Черно и бяло на Георги Христов, на 9-то място съм избрал една изключително красива песен на Орлин Горанов. Малко хора знаят, че тя е първоначално е била предназначена за филма Козия рок. И честно казано, ако бяха я избрали, едва ли щяха да сгрешат. Музиката е на голямата Мария Нейкова. Това е всъщност нейния композиторски дебют. Песента напълно заслужено се превръща в една от емблемите на българската музика за 80-те години. Светът е за двама. Даже мен да ме няма.
0: Номер 9.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Телефон на любов, песента, която е на 8-мо място в любимите 10. Класацията, която тази седмица представям аз, Джуди Халваджиян. Избрах песента на Васил Найденов на 8-мо място сред моите 10 любими БГ песни, защото носи една особена носталгия по времето, когато едно телефонно обаждане може да означава всичко и да промени целият ти ден. На 7-мо място в моите любими 10 български песни избрах Ако утре няма днес на Миро и Мария Илиева. Един наистина специален дует. Интересното е, че историята на тази песен започва именно от сцената на годишните музикални награди на БГ Радио през 22-ра година, когато Миро обявява, че ще направи песен с победителката в категорията за най-добра изпълнителка. Така че думите се превръщат в музика, а резултатът е силно и много емоционален дует. Песен за любовта и хората, които са най-важни за нас.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Пак ще се прегърнем на група ФСБ, която е на 6-то място в Любимите 10. Класацията, която тази седмица представям аз, Джуди Халаджиян. Сложих тази песен на 6-то място сред моите 10 любими БГ песни, защото ме впечатли още като тинейджър. Началото на моите емоции в любовта. Спомням си как брат Мия беше ползвал в един музикален клип, който направи закремена и тяхната любовна история. И от тогава тази песен придоби съвсем различен смисъл за мен. Остана си от онези, които носят спомен. Останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с песента, която слагам на 5-то място в моите 10 любими български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Гордея се, защото
2: създаваме родината си сами. Към 680 година византийски император Константин IV Погонат решава да унищожи прабългарските племена, които по това време правят непрекъснати набези в империята. Мобилизирайки всичките си родове войски, тръгва към укрепения стан на прабългарите в местността Онгъл в близост до делтата на река Дунав. Аспарух осъзнава силата на врага си и възприема римската тактика на изтощаване на врага, вместо да приеме сражението. Византийците пък не се решават на атака заради трудния терен. В това статично положение късметът се усмихва на прабългарите, защото император Погонат напуска армията си, притисната от болната си подагра, и отплава да се лекува в Месембрия. Сред армията му плъзва слух, че императора бяга и бойния ред и дисциплина на войниците рухват. Няма по-сгоден момент за атака на прабългарите и тя не закъснява. Поражението на имперската армия е толкова голямо, че тя няма никакви съпротивителни сили да спре преминаването на Дунав от Аспарух и образуването на първата българска държава година по-късно.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Силвия Кацава.

0: Но съдействие на БГ Радио.
1: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
8: Здравейте, аз съм Джуди Халваджиан и днес ви представям моите любими 10 български песни. Стигнахме до 5-то място, където поставям Знам на Любо Киров. Преди 3 години, когато чествахме 20 години Господари на ефира, заедно с водещите на сцената изпяхме точно тази песен. Самият Любо Киров ми я предложи и още от първия момент усетих, че тя носи нещо много истинско. Една вяра, една надежда, че независимо какво се случва, рано или късно идва онзи ден, в който всеки може да се промени към по-добро.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Джуди Халваджиян. Това са моите 10 любими български песни. На четвърто място чухме Блуз за двама на Диана Експрес по текст на Иля Велчев и музика на големия Митко Щерев. На трето място в моите любими 10 български песни избрах вечната балада на група Тангра «Любовта, без която не можем» с невероятния глас на Чочо Владовски. Песен, която напълно заслужава мястото си в класацията, защото възпява най-нужното на всеки, двигателя на всичко истинско и красиво – любовта. И ако трябва да съм честен, аз не познавам човек, който да може без любов.
0: Номер 3.

0: Гордея се, защото...
1: Защитаваме договорите си, ако трябва със сила. През 708 година мирният договор между Византия и България бил нарушен от император Юстиниан II. Византийската флота превзема Анхиаум, което е стратегически пункт по пътя към столицата Плиска. Хан Тервел събира войската в укрепен лагер в близост до Анхиало. Молниеносната атака на българите била провокирана от моментното разпиляване на византийската конница и с полето да събира фураж. Концентрирания удар на българската конница не позволява почти никаква отбрана на крепостта. След само 3-дневна обсада, император Юстиниан бяга в Константинопол. Византия иска и получава мир, а бягащата византийска войска е описана от хронолога Теофан Изповедник като стадо.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Джуди Халваджиан. Това са моите 10 любими български песни. На второ място в моите любими 10 български песни се нарежда песента «Среща» на Щурците. Любима не само на мен, а на всички слушатели на БГ Радио, които я нареждат в челните позиции сред 1000 от най-обичаните български песни. И няма как да не споменем Кирил Маричков, музикант и автор, който остави след себе си музика, превърнала се в част от живота на толкова много хора. «Среща» е точно такъв пример – песен, която времето не може да измести.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Джуди Халваджиян. Това са моите 10 любими български песни. Стигнахме и до първото място, където е моята най-любима БГ песен. Тя е «Не остарявай, любов» на незабравимия Михаил Белчев. Текстът е на Недялко Йорданов, който първоначално го подарява като стихотворение на съпругата си за рождения и ден. По-късно композиторът Хайгашот Агасян създава музиката и така се ражда една от най-красивите български песни. Поставяме на първо място, защото вярвам в нещо много просто, че когато любовта е истинска, тя няма как да остарее.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента, която поставям на първо място в моите любими 10 български песни. Михаил Белчев ще остане в сърцата на всички и аз съм убеден в това, просто защото човек, който създава такава музика, човек, който изпълнява такава музика, няма как да не остане завинаги в сърцата на българската аудитория. Аз съм Джуди Халведжиан. Благодаря, че бяхме заедно. Останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика. За мен наистина беше чест да споделя моите 10 любими български песни с аудиторията, огромната аудитория на БГ Радио.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България е на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност от мръсен въздух с 143 случая на 100 000 жители за 2023 година. Доклад на Европейския парламент разкрива, че 100% от българското население диша въздух, надвишаващ нормите на Световната здравна организация, като за две години здравният риск у нас е намалял с 2 до 5%. Основните замърсители са битовото отопление на твърдо гориво и въглищните електроцентрали, които причиняват тежки сърдечни, белодробни и хронични заболявания. Въпреки критичната ситуация, страната ни планира да поиска 10-годишно отлагане на по-строгите екологични стандарти на Европейския съюз, предвидени за 2030 година. От днес се въвежда нов маршрут за трамвайна линия номер 8, която вече ще свързва директно столичния квартал Люлин 5 и площад Журналист. От Люлин 5 мотрисите ще преминават покрай метростанция Люлин, ще продължават по булевардите Царица Йоанна, Вардар и Александър Стамбулийски, след което ще прекосяват центъра по улица Алабин и улица Граф Игнатиев до крайната си спирка в Лозенец. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по трасето, като целта на столичната община е да осигури по-удобна и бърза транспортна връзка. Българският писател Георги Господинов спечели престижната награда Жан Моне за европейска литература за тази година с романа си «Градинарят и смъртта». Отличието е присъдено за френското издание на книгата. В надпреварата за приза Господинов изпревари утвърдени автори, нареждайки се до емблематични предишни носители на наградата, като Патрик Модиано и Ян Макюан. Това е поредно огромно международно признание за писателя, който през 2023 година влезе в историята като първият българин спечелил Букър с романа «Време убежище». Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер започват ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев. По информация на CNN, това ще бъде първата визита на Кушнер и Уитков в Украина. Преди да заминат за Киев, двамата американски представители ще проведат срещи в руската столица, където се очаква да останат през уикенда. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква пратениците в неделя и призова за временно прекратяване на въздушните удари от двете страни. Целта на исканото хуманитарно примирие да се осигурят безопасни логистични условия и сигурна среда за провеждането на конструктивни преговори. Въпреки че наскоро руският президент Владимир Путин определи преговорния процес като замразен, от Москва потвърдиха готовност да приемат американската делегация. В същото време президентът Доналд Тръмп обяви, че пратениците носят със себе си конкретно предложение и идея за мир, насочени към прекратяване на конфликта. Никола Цолов завърши шести в квалификацията за Формула 2 на пистата Монца, но получи наказание от 3 места на решетката и за двете състезания. Международната автомобилна федерация санкционира българския пилот за опасно каране с ниска скорост при загряване на гумите, което го праща 8-ми в днешния спринт и 9-ти в основната надпревара. Основният му конкурент за титлата Рафаел Камара спечели квалификацията и ще стартира от първа позиция в неделя. Бразилецът изостава с 22 точки от Цолов в шампионата и ще се опита да съкрати дистанцията. В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
3: Айде, готови ли сме? Добре, система за дигитален звукозапис включена, системи за енергийно подсигуряване 2-3-4 включени, екип водещи готови. Айде, милички, започваме след 3-2-1 и...
4: години БГ Радио, 25 години само българска музика. Здравейте и добре дошли във вашите 250. Аз съм Симеон Колев.
5: Дърпаме завесата на вашите 250 и сме готови да представим всички 250 песни, за които ни писахте в изтеклите месеци. Благодарим от сърце, аз съм Богдана.
6: Ще има песни от 2001, от 2010 и от 2025 година. Иначе казано, песни от всичките 25 години, в които с вас е БГ Радио. Аз съм Деси.
7: Много кафета ще изпием и през много часови пояси ще преминем, защото вашите 250 ще бъдат излъчени в продължение на 3 дни. А, аз съм Цвети.
8: Сигурно е, че песните ще бъдат 250, но много повече от 250 ще бъдат историите, за които ще намерим място и време. Има истории от наши слушатели от София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас, но има и истории от Париж, Лондон, Вашингтон и Отава. Аз съм Надежда.
9: Някои от историите ще ни вдъхновят, други ще ни разсмеят, отрети може и някоя сълза да се отрони. Това са вашите истории. Историите на слушателите на Бег Радио през всичките 25 години, които изживяхме заедно. Аз съм Наско.
4: Ще бъде вълнуващо, ще бъде емоционално, ще бъде размазващо. Ние сме водещите на БГ Радио, вашите любими водещи. Много сърце и душа оставихме в ефира на БГ Радио. Всеки ден си струваше, за да стигнем до тук, точно до тук. И да празнуваме нашите 25 години, събрани в 250 песни, по толкова специален начин.
9: За 25-та годишнина на БГ Радио получихме поздравителен адрес от президента на Република България, госпожа Илияна Йотова. В него се казва това.
8: Приемете искрените ми поздравления за 25 годишнината на БГ Радио и концерт-спектакъла 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Значимата годишнина, която отбелязвате, е повод за гордост от извървения път, който превърна медията ви в водещ обществено-културен феномен и в една от най-разпознаваемите платформи за популяризиране на съвременното българско творчество. Поздравявам ви за вашата високо отговорна мисия да популяризирате българската музика и българските изпълнители. Възхитена съм от начина, по който пазите жив творческия дух на Анна Мария Тонкова, която посвети живота си народната музика и положи основите на делото, което вие отлично надграждате. В продължение на четвърт век ежедневно подарявате на многобройните си слушатели и златните песни на България, но предоставяте и златна възможност на изгряващите родни изпълнители да достигнат до родната публика. Позволявам си да ви призная в края на това поздравление, че БГ Радио е част и от моето ежедневие, защото всички имаме нужда от сутрешен стартер, а с приятната компания на Боги и Симо и българската музика денят започва с усмивка. Желая на целия екип на БГ Радио още дълги години да радвате българската публика, да подавате ръка на родните изпълнители и да бъдете здрави и щастливи.
9: Благодарим на президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, за поздравителния адрес, който БГ Радио получи в деня на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в сърцето на София.
5: Много сме щастливи, че в екипа си имаме и професионалисти, като звукорежисьорите Иво Спасов и Деян Йорданов, които са с нас. С нас е и Велина Стоянова, тя ще представи всички 250 песни в социалните мрежи на БГ Радио и в сайта ни bgradio.bg.
4: И така, затягайте коланите, излитаме след 3, 2, 1.
9: Годината е 2001. Няколко месеца след старта на БГ Радио създадохме кампанията «Стани известен с БГ Радио» и предложихме на нашите слушатели да напишат текст към предстоящата нова тогава песен на Д2. Получихме хиляди текстове, но не по имейл, а по пощата. Няколко седмици бяха необходими на Д2, за да прочитат всички текстове и когато стигнаха до текста на Миглена Георгиева, казаха: «Е, това е».
6: Аз и ти на Д2 представихме с голям концерт на площад Александър Батенберг. Хиляди наши слушатели получиха текста на флаери и пяха заедно с любимата си група Д2 и любимото си радио – БГ Радио.
2: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ

0: Всичко се връща.
1: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
2: Това са само 3 от вашите 250 песни. Всички те са създадени в самото начало на новото хилядолетие. Аз и ти на Д2, всичко било е на сън на Тони и всичко се връща на Руши.
3: Това е годината, в която и Тони, и Руши правят своя дебют на музикалната сцена. Д2 се появяват съвсем малко преди това.
2: Ново хилядолетие, нови имена на музикалната сцена, току-що стартиралото БГ Радио. Знакова година е 2001 за съвременната българска музика.
4: Това е годината, в която своя дебют правят още Мария Илиева, групата и Любо Киров, Каризма, Нети, София.
5: Заедно с всички тези дебютиращи тогава нови изпълнители и заедно с най-ярките и златни имена в българската музика, БГ Радио започна да пише своята история. Избрахме за свое правило, че ще бъдем модерният дух, който познава своите традиции.
6: Всеки час в ефира на БГ Радио започва с поклон към големите, незаменими изпълнители в българската музика. Всеки ден им се наслаждаваме в 4 златни песни и малко след тях винаги идва най-новата българска музика.
5: Обещахме ви много истории. Готови ли сте да чуете една от тях? Деница Георгиева от Пловдив пише това. Честити 25 години БГ Радио! Когато стартира БГ Радио, бях студентка по българска филология в Софийския университет. Слушах ви денонощно в общежитието ми в студентски град. Постоянно имах покани за партита, разходки с приятели, но в повечето случаи избирах да си стоя в стаята с българската и световната литературна класика и да слушам БГ Радио. Един ден в ефира се появи песента «Давам всичко за теб» на Графа. Унемях, настръхнах и се просълзих. Толкова ми въздейства този текст, гениален. Днес съм майка на 2 пораснали момчета и успях да ги възпитам на отношение към словото и българската музика. Поздрави от Пловдив, Деница Георгиева. Благодарим ти.
6: Наричаме ги най-добрия износ на страната или най-голямото богатство на БГ Радио. Това са нашите слушатели. А това, о, това са вашите 250, дами и господа. Давам всичко за теб на Графа.
1: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Стават ли ти маратонките от миналата година? До първия учебен ден остават 10 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: 35 години фънк, сол и фюжен, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim.bg.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Рапков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкусна чесън.
8: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
11: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
12: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
13: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
14: Здравейте, аз съм Йордан Караджов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е 3 март 2001 година, когато започна всичко с тази прекрасна медия. Едно радио, което до ден днешен, а дай Господ и за напред, да защитава българската музика и само българската музика. Никога няма да забравя този концерт, никога няма да забравя десетките хиляди, които се струпаха на площад Батенберг, за да подкрепят това, което се създаваше за далечно бъдеще напред. Честито още веднъж. За мен БГ Радио е нещо, което ме свързва с мои приятели от 25 години насам. Винаги, когато съм гостувал тук в вашите студия, ми е било толкова приятно, все едно съм си във къщи. И това, че вие потвърдихте любовта към българската музика, е едно, но не на последно място потвърдихте творчеството на Сигнал, което продължава вече 48 години. Разбира се, с вашата помощ, разбира се, с онова нещо, което правите вече толкова години, а те са 25. Пожелавам да хилядите.
13: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Лунен съм на Мария Илиева. Има ли цветя на те? И давам всичко за теб на графа с още три от вашите 250 песни, които представяме в юбилейната за БГ Радио 2026 година. Това, което обединява тези три песни, е, че и трите са от 2001 година и са част от песните, които получиха най-много от вашите предложения в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
2: Говорейки за 2001 година, нека си припомним, че това е годината, в която излизат филмите «Властелинът на пръстените», «Красив ум» и «Пърл Харбър».
3: Това е и годината, в която гледахме ужасяващите кадри по CNN от атентата върху Световния търговски център в Нью-Йорк.
2: Това е годината, в която Мери Бойс Бенд изпяха песента «Непознати улици». Тук идва следващата история, която споделяте с нас. Тя е на Нели Бошкова от Пазарджик.
4: Здравейте, БГ Радио! Казвам се Нели Бошкова. Моята история е свързана с абитуриентския ми бал преди 4 години. Завършила съм езиковата гимназия в града Бертолд Брехт. Много танцувахме и много пяхме с моите съученици в нощта, в която заявихме и на учителите, и на родителите, че вече сме големи хора. Няколко дни след бала дойде и партито за семейството и приятелите ми. Имам много приятелки. Някои от тях са част от отбора по мажоретен спорт, в който тренирах дълги години. С момичетата имаме една много любима песен «Непознати улици» на Мери Бойс Бенд. Не знам как ще ви прозвучи, но слушахме песента над 15 пъти и всеки път се хващахме за ръце и скачахме пейки. Тук всеки ден на празник прилича «Аз ли съм това момиче, дето в спомените тича?» Поздравявам момичетата и съм сигурна, че тази история ще ги усмихне. В последните години не пропускам лайв на Мери Бойс Бенд. Намерих и подходящ момент на един от концертите им да разкажа тази история и на Мери. Обичам ви, БГ Радио. Моите години са много близо до вашите 25 и обожавам българската музика. Мама и Войчо имат сериозни заслуги за това и им благодаря.
3: Великолепна история. Това се казва история. Пожелаваме на Нели и нейните приятелки да вървят само по слънчеви улици.
5: БГ Радио представя вашите 250. Благодарим за това, че сте толкова откровени с нас. Няма как да не признаем, че сме много удовлетворени от интереса, който предизвикаха вашите 250. Още много истории имаме да ви разкажем. Това е едва начало.
0: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: гордея се, защото
1: спасяваме Европа от арабите. През лятото на 717 година арабския халиф Сюлейман и неговия брат Муслама са начал на грандиозен поход към Европа. Византийската столица изглежда обречена в обсадата на над 100 000 араби. Лъв III иска помощ от хан Тервел. Войските на българския хан не позволяват на арабите да достигнат до никакви продоволствия в Тракия, което силно изтощава силите им след една година обсада и затруднено осигуряване на армията. При тези условия арабите преместват фокуса на атаката си от Константинопол и решават да стоварят основната си сила върху българите с цел да си подсигурят достъп до плодородните полета на Тракия. Арабският боен ред се среща с българската конница в епично сражение, което води не само до победа в конкретната битка, но и спира арабското нашествие към Европа. Значението на тази битка е още по-голямо, защото в този период цяла Европа е била в упадък и българската войска на хан Тервел е била последната защитна линия пред арабите. И справо хан е обявен в европейските хроники за спасител на Европа.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Дара Екимова и пожелавам честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркия ми спомен с БГ Радио може би е това, че през 2024-та песента ми Дишам спечели песен на годината. Заедно с това имах и честа да спечеля наградата за БГ изпълнителка и изобщо наистина вълнението е нещо незабравимо, което изживях тогава по време на церемонията на годишните музикални награди през 2024-та. С БГ Радио ме свързва много дългогодишна музикална топла връзка, когато с мама сме се возили в колата и тя се чуваше с Наско, докато той беше в ефир за любими песни и за любими хора и поръчваше любимата си песен най-често, естествено сленг. Това ми е много също топъл и мил спомен. За мен БГ Радио е уют. За 25 години БГ Радио успя да създаде един неповторим свят на българската музика, който събира най-прекрасните български песни и някакси дава наистина на своите слушатели, на своята публика дом. Винаги ще съм благодарна на БГ Радио за това, че са били част от живота ми, дори без да знаят, израствайки през годините. Сега имам възможността да бъда тук и да представям музиката си и винаги БГ Радио е с отворени ръце към мен. Винаги ще съм благодарна и много обич за БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика! Вашите 250! Вашата 2001 година с БГ Радио!

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Вашите 250. Вашата 2001 година с BG Radio.

0: гордея се, защото
1: побеждаваме в битки. През 766 година византийски император Константин V организира внушителна инвазия срещу България. Към Анхиало са изпратени 2600 морски съда, които превозват около 30 000 армия. Отделно от този корпус по суша се придвижват и пехотинци. При вида на византийската армия българите искат мир. Но в същото време един инцидент обръща хода на войната. Готови да акостират около Анхиало, вражеските войници разместват баланса на корабите точно когато се извива силен вятър. Дебалансираните кораби се разбиват в близките скали и погубват значителна част от войските, които превозват. Българското командване моментално нарежда атака и в общата паника на врага извоюва победа.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: България е на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност от мръсен въздух с 143 случая на 100 000 жители за 2023 година. Доклад на Европейския парламент разкрива, че 100% от българското население диша въздух, надвишаващ нормите на Световната здравна организация, като за две години здравният риск у нас е намалял с 2 до 5%. Основните замърсители са битовото отопление на твърдо гориво и въглищните електроцентрали, които причиняват тежки сърдечни, белодробни и хронични заболявания. Въпреки критичната ситуация, страната ни планира да поиска 10-годишно отлагане на по-строгите екологични стандарти на Европейския съюз, предвидени за 2030 година. От днес се въвежда нов маршрут за трамвайна линия номер 8, която вече ще свързва директно столичния квартал Люлин 5 и площад Журналист. От Люлин 5 мотрисите ще преминават покрай метростанция Люлин, ще продължават по булевардите Царица Йоана, Вардър и Александър Стамбулийски, след което ще прекосява центъра по улица Алабин и улица Граф Игнатиев до крайната си спирка в Лозенец. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по трасето, като целта на столичната община е да осигури по-удобна и бърза транспортна връзка. Българският писател Георги Господинов спечели престижната награда Жан Моне за европейска литература за тази година с романа си «Градинарят и смъртта». Отличието е присъдено за френското издание на книгата. В надпреварата за приза Господинов изпревари утвърдени автори, нареждайки се до емблематични предишни носители на наградата като Патрик Модиано и Ян Макюан. Това е поредно огромно международно признание за писателя, който през 2023 година влезе в историята като първият българин спечелил Букър с романа «Време убежище». Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер започват ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев. По информация на CNN, това ще бъде първата визита на Кушнер и Уитков в Украина. Преди да заминат за Киев, двамата американски представители ще проведат срещи в руската столица, където се очаква да останат през уикенда. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква пратениците в неделя и призова за временно прекратяване на въздушните удари и от двете страни. Целта на исканото хуманитарно примирие да се осигурят безопасни логистични условия и сигурна среда за провеждането на конструктивни преговори. Въпреки че наскоро руският президент Владимир Путин определи преговорния процес като замразен, от Москва потвърдиха готовност да приемат американската делегация. В същото време президентът Доналд Тръмп обяви, че пратениците носят със себе си конкретно предложение и идея за мир, насочени към прекратяване на конфликта. Никола Цолов завърши 6-ти в квалификацията за Формула 2 на пистата Монца, но получи наказание от 3 места на решетката и за двете състезания. Международната автомобилна федерация санкционира български пилот за опасно каране с ниска скорост при загряване на гумите, което го праща 8-ми в днешния спринт и 9-ти в основната надпревара. Основният му конкурент за титлата Рафаел Камара спечели квалификацията и ще стартира от първа позиция в неделя. Бразилецът изостава с 22 точки от Цолов в шампионата и ще се опита да съкрати дистанцията. В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
3: Това бяха още три незабравими песни от 2001 година. Непознати улици на Мери Бойс Бенд, Синтерисман на София и Тази вечер аз съм хубава на Дони и Нети. БГ Радио празнува 25 години. Дони и Нети също празнуват 25 щастливи семейни години.
4: Тази вечер аз съм хубава е песента, с която БГ Радио стартира продуцентската си дейност. Припомняме, че преди Дони и Нети тази песен се е изпълнявала от Богдана Карадочева, а първоначалният изпълнител е Силви Вартан.
5: Тази вечер аз съм хубава е част от красивия проект, който направихме заедно с Дони. БГ Естрада. Той излезе на диск, но под формата на грамофонна плоча. Днес, 25 години по-късно, спокойно мога да кажа, че има едно много красиво завръщане към грамофоните и към грамофонните плочи.
4: Дони и Нети бяха сред изпълнителите в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски. В същата специална за БГ Радио и българската музика вечер връчихме на Силви Вартан наградата БГ Посланник.
6: Тази награда БГ Радио връчва на онези големи български личности, прославили страната ни по цял свят. Силви Вартан е родена на 15 август 1944 година в софийското село Искрец. Баща й, Жорж Вартанян, е арменец с френско гражданство и майка българка. Той работи като аташе във френското посолство в София. Майка й Илона е дъщеря на унгарски евреин, известният архитект Рудолф Майер.
4: Започва кариерата си едва на 17 години в Париж. В рамките на броени дни се превръща в звезда. Споделя една сцена с легенди като Битълс и Жилбер Беко, а великият Шарл Азнавур пише за нея един от най-големите хитове. Силви Вартан е известна с пишните си шоу-програми, танци и хореография в престижни зали като Олимпия и Пале де Конгре.
6: Предлагаме ви да чуем част от интервюто с Силви Вартан, направено в навечерието на 25-та годишнина на БГ Радио.
7: Това е много емоционално за мен.
8: Но ще продължа на английски, защото не мога да намеря най-добрите думи на български, за да опиша чувствата си, защото те са силни и много дълбоки. България за мен е моят
7: роден дом.
8: Имам прекрасни спомени от моето детство и за мен е много важно и много значимо да получа тази награда.
9: БГ Радио съществува вече 25 години и нашата мисия е да подкрепяме българската музика. Каква е ролята на българската песен във вашия живот?
7: Аз съм, като бях малка, родителите ми пееха. Баща ми пееше, когато се събираха с приятели, те винаги пееха.
9: Моите родители пееха български народни песни, български песни, като тази прекрасна песен, която означаваше много за мен и означава много за мен. И е вероятно първата българска песен, която съм чула някога, защото баща ми много често я пееше. Когато разказвате за България по света, кое е най-важното нещо, което искате хората да разберат за нашата страна и за българите?
8: Първо, че българският народ е много приятелски настроен, много гостоприемен. България е много красива страна и не мисля, че светът я познава достатъчно добре. Има страхотни църкви, паметници, антични места. И е важно, че българинът е много отворен и мил човек. Не може да срещнете такива хора на много други места по света, но е много характерно за нас, българите.
9: А кои аромати, вкусове и мелодии ви връщат към България?
8: Спомените ми са смесица от различни усещания. Разбира се, основното е храната, усещането за храната, но и усещането за планината. Всичко, което обичам днес, съм усетила за първи път в България.
7: За вкусове,
8: за звуци, красивите пейзажи, планини
7: и природата.
8: Имам чувствителни сетива за всички тези елементи в живота си и винаги имам нужда да ги намирам и усещам около себе си.
9: Може ли за финал да ни запеете любимата ви българска мелодия? Това, което ви връща към България като мелодия и като песен.
7: Облаче ли бяло? Я кажи ми, облаче ли бяло, отде идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Вуаля!
6: Мерси боку!
4: Силви Въртан в интервю специално за БГ Радио за наградата БГ Посланник, която с голяма гордост и възхищение връчихме на голямата звезда на Франция. Това беше един от специалните моменти в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
10: В следващите минути ще се насладим на още една от песните от 2001 година. Това е баладата на Николай Румов «Ще те чакам». Красивият текст е на Инна Григорова. Срещаме тази песен сред предложенията на Красимира Иванова от София. Тя споделя с БГ Радио това. Песента на Николай Румов е много специална за мен, защото преди 25 години получих текста на тази песен, написан върху картичка за рождения ми ден от тогава мой приятел, а сега мой съпруг Явор. Естествено, че ме просълзи. Изящен текст. Всяка дума е толкова силна и докосваща.
11: Прогнозата е все мъгла и много дъжд. И всички филми свършват много лошо. Чакам те, за да намерим нов канал. Завръщай се, защото пак съм полудял.
0: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя Вашите 250. Сред заглавията до тук бяха «Ще те чакам» на Николай Урумов, «100 години на Д2» и «Ако някога» на Супергрупата на България. В Супергрупата, между другото, участват брилянтни музиканти Ясен Велчев клавишни, Иван Звездомиров бас, Митко Кърнев на китара, Стоян Янколов стунджи барабани. Към тях добавяме и гласа на Любо Киров. Тази песен, също като «Аз и ти на Д2», е част от конкурса на БГ Радио за текстописти сред слушателите ни «Стани известен». Великолепният текст е на слушателката на БГ Радио, а и много талантлив автор, композитор и изпълнител Радостина Колева. Тази песен също представихме с концерт на площад Батенберг.
2: Ето тук ще отворя една интересна скоба. Ние не разполагаме с изпълнението на живо от площада. Причината е Симеон Колев.
3: Айде, Симеон Колев!
2: Сега нека да си казваме истината. Симо застана на микрофона, който по случайност се оказа включен. Пееше толкова силно и толкова фалшиво, че така песента не може да бъде излъчена. Но това пък са част от тези моменти, които ни усмихват, връщайки се назад в нашите 25 години.
3: Симо? Никога няма да забравя как Любо Киров ме гледаше с такова очудване,
2: покажи
3: докато аз пе.
2: Покажи как пя.
3: Ето така. А, не, как
2: не,
3: пя.
2: Как пя.
4: Ще прекъснат предаването ефир.
2: Давай, чуй, бързо, айде.
3: Няма да го направя.
2: Ако защо... някога...
3: Е, нещо такова, но по-зле.
2: Ако някога пак те целуна!
3: Нещо такова, но още по-зле. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. За нас е чест да представим най-ярките за слушателите ни песни от 25 годишната история на БГ Радио. Благодарим за историите на Георги Неделчев, Станимир Краевски, Десислава Севданска, Васил Трънански, Ивет Иванова и Бончо Генчев.
2: И още!
4: Благодарим на Цветелина Котева, Сияна Борисова, Антония Маринополска, Силвия Ангелова, Детелина Иванова и Виктор Момчилов.
5: В съставянето на Вашите 250 се включиха още Георги Георгиев, Беатрис Александрова, Ася Миланова, Ваня Колева и Ванка Грустанова.
6: Благодарим още на Иво Славчев, Николета Тодорова, Елена Маринова и Ванина Великова. Важно ни е всяко едно име, защото зад него стои слушател на БГ Радио, а и история с песен от изминалите 25 години. Следващата история е на Методи Георгиев от София. Ето какво пише той.
3: Винаги ще бъда много благодарен на моя колега и много добър приятел Тодор. Благодарение на него, преди близо 25 години станах слушател на БГ Радио. Работихме заедно на една бензиностанция в квартал Младост. Една сутрин той връхлетя при нас с думите: «Леле, каква песен чух по радиото!» и започна да я пее.
2: Стоп, само не пей, моля те.
3: Като слънце в огледало е тази песен.
2: Да.
3: На Васил,
2: да.
3: Найденов. Президент, президент. Та! Дни! Наред, пеехме тази песен на работното място. Отдавна вече работя на друго място и в друга сфера, но топлите спомени от бензиностанцията в Младост винаги ще свързвам с Васил Найденов и песента «Като слънце в огледало». Тази песен носи светлина, чистота, свежест. За Васил Найденов няма какво да кажа. Неповторим. Огромен със своя талант и присъствие. Много често с моята съпруга Яна сме на неговите клубни концерти. Поклон пред Васил Найденов и всички големи изпълнители, които имаме. БГ Радио, празнуваме с вас, защото 25 години не само слушаме, но и пеем с вас любимите ни песни. Бъдете здрави! Методи Георгиев, София.
0: Вашите 250. Вашата 2002 година с БГ Радио.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Lidl. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Фатлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на raiatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
5: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
0: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен Трион, 49 евро. Гроздомелачка, 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!
6: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Рапков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември.

0: онлайн на ibec.bg.
1: Вашите 250. Вашата 2002 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това са вашите 250. Сред тях избрахте като слънце в огледало на Васил Найденов, колко ми липсваш на каризма и луната спи на нети. Избрахме да представим вашите 250 в светлите и празнични дни на 24 май, денят на славянската писменост и култура, защото БГ Радио във всичките тези 25 години подкрепя и популяризира българската музика и култура. Ние сме водещите на БГ Радио. Познавате имената ни, познавате гласовете ни, познавате предаванията ни. Благодарим ви!
2: Познавате любовта ни към вас, нашите слушатели. Ние сме Богдана, Цвети, Деси, Надежда, Наско, а аз самия съм Симеон. През 2002 година БГ Радио празнува първия си рожден ден. Печели много слушатели, печели авторитета на музикалните среди и най-важното – превръща се в дом на българската музика.
3: През 2002 година се раждат и много бебета. Едно от тях се казва Александра Свиленова. Всички видяхме изключителния дебют в киното в ролята на Величка Маркова, Лита, съпругата на футболиста Георгия Спарухов Гунди във филма «Гунди. Легенда за любовта».
4: Сред бебетата на 2002 година е и голямото щастие в живота на Ива Екимова и Дими от Сленг. Ражда се тяхната Дара. Дара Екимова. Днес Дара е сред големите звезди в ефира на БГ Радио и в българската музика. Носител е и на наградата БГ изпълнителка от годишните музикални награди на БГ Радио.
5: През 2002 година Руши и Карла създават песента «Лъжиме». Песен, която веднага се превръща в любима на Теодора Спасова от Костенец. Ето какво пише тя.
6: Спомням си много ясно къде и кога чух песента «Лъжиме» на Руши и Карла. Бях на гости в моя съученичка, беше по-добрата от двете ни по математика и аз си гостувах, за да си напишем заедно домашната работа, а и да ми обясни някои неща, които никак не разбирах. От тях звучеше БГ Радио и изведнъж тръгна песента «Лъжиме». И двете се заслушахме в текста, в посланието, в чудесното изпълнение на Руши и Карла. Ами разкошна песен. Благодаря на БГ Радио за всеки един ден, в който мога да ви слушам и да се радвам на чудесните български песни.
1: Благодарим на Теодора от Костенец. Лъжиме на Руши и Карла заема своето достойно място сред 250-те любими песни на слушателите на БГ Радио в кампанията «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2002 година с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Вашите 250. Вашата 2002 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: По повод 25-та си годишнина БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Тук са Руши и Карла Слъжиме и Кирил Маричков с Обичам те завинаги, автор на текста на песента Александър Петров, а Кирил Маричков посвещава песента на своята съпруга. Видеото е заснето в киносалон, а режисьор е Маги Халваджиан. Според сценария, влюбени от различни поколения е трябвало да се целунат в тъмнината на киното по примера на Невена Коканова и Коста Цонев в незабравимата сцена от филма «Бъди щастлива, Ани».
2: Сред вашите 250 е и памуковите облаци на Мастило. Тук искаме да благодарим, специално да благодарим на Вики и на Мастило за песни като «Моите кафеви очи», «В двореца съм сама», «Думите», но и за проекта «Маргаритка». Това са онези вечни детски песни, с които всяка сутрин БГ Радио пожелава усмихнат ден на децата и техните родители. Любимите изпълнители като Орлин Павлов, Мария Илиева, Любо Киров, Дичо, Рут, Мариана Попова пеят песните «Зайченцето бяло», «Продавач на надежда», «Зеленчуци, който не яде», «Тръгнал кос» и така всяка сутрин в 8 без 10 по БГ Радио започва с детска песен «Рано пиле, рано пее».
3: Във вашите 250 откриваме и «Спри до мен» на Дони и Лея Иванова. Всяка една от песните в този албум е достойна за предаването на Славчо Николов и Яна Николова нова БГ версия. Това са вечните незабравими песни в красивите си нови версии. «Веселина на щурците», «Без радио не мога» на Лили Иванова. «Добър вечер», «Лека нощ» на Мария Нейкова. «Звън на щурците», Джулия на Емил Димитров. «Снегът на спомена» на Георги Минчев. «Замълчи, замълчи» на Мими Николова. Искаме да споделим слушателска история с проекта Естрада.
4: Здравейте, БГ Радио! Казвам се Радослава и съм от Пловдив, но живея в Прага. С моя съпруг Мариан дойдохме за кратко преди няколко години, но останахме за дълго и може би за постоянно. За любовта ми към Чехия и Прага ще разказвам друг път, но сега искам да споделя за обичта ми към вечните български песни. От майка ми наследих този вкус към златната българска музика. Ето защо останахме и тя и аз възхитени, когато се появи албума Естрада. Получих го за подарък за рождения ми ден. В годината, в която излезе, ставах на 14 години. Албумът е с мен и сега, тук в Прага. Много често го пускам на децата ни, Симеон и Виктор. Поздрави от Чехия, успех и в следващите 25 години.
5: Благодарим на Радослава за тази красива история. Всеки момент ще чуем песента «Спри до мен». Това, което обединява всичките 250 песни, е това, че са избрани от нашите слушатели и това са песни, които са част от 25 годишната история на БГ Радио.
1: Оригиналното изпълнение на «Спри до мен» е от 1971 година. А през 2002 година песента вече звучеше така. Благодарим и на Дони за възможността да реализираме проект Естрада и то по толкова очарователен начин.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
6: Ценовата кошница на едро у нас остава разнопосочна. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 31 август – 4 септември отчитат най-сериозен ръст при оранжерийните домати, които поскъпват до 1,25 евро за килограм. Прясното мляко достига 1 евро 46 цента за литър, отбелязвайки скок от близо 27%. Сред останалите поскъпващи стоки са тиквичките, зелената салата, брашното тип 500 мъс, слото и захарта. В същото време се регистрира спад в цените на лимоните, зрелия лук, зеления пипер и картофите. Засилени мерки за сигурност има в Пловдив за честването на Съединението на България. Часове преди тържествената церемония районът около площад Съединение ще бъде изцяло отцепен, като за сигурността ще следят 230 полицаи. Всички желаещи да наблюдават тържествената заря проверка ще преминават през три пропускателни пункта, разположени в южната част на площада. Служителите на НСО ще извършват строги проверки за наличие на оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества. Специализирана полицейска операция започва от 20 часа днес и ще продължи до пълното приключване на всички празнични мероприятия в неделя. Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявани от страната ни, съобщиха от ведомството. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за целите на националната туристическа реклама. Техните автори ще бъдат поканени на специална церемония в Министерството на туризма и ще получат почетни знаци и грамоти. Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии в 3 категории, а крайният срок е 30 септември. 12 линии на градския транспорт София ще се движат с промени на 6 септември. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила от 4:30 до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 961 7276 84 94 183, а също и 204 304 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша. Целта е подпомагане на френските власти при спасяването на мигранти, опитващи се да достигнат Великобритания, предава ДПА. Координацията на издирвателните операции се извършва съвместно с френски плавателни съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва в района от 2021 година. В мисията последователно ще се включат кораби от Испания и от Литва, като ръководството остава в ръцете на Франция. От Frontex подчертава, че задачата им е единствено хуманитарна и не включва прихващане или принудително спиране на лодки в морето. Акцията идва на фона на дългогодишните опити на хиляди мигранти да прекусят протока, което принуди Лондон да инвестира милиони лири за засилване на френската гранична сигурност. До края на деня ще преобладава слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Вашите 250. Вашата 2002 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Това са вашите 250 песни. Избрахме ги чрез предложенията ви в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Съвсем логично, нали така? Сред тях са Спри до мен на Дони и Лея Иванова, Il ritmo del mio corre на Руши Видилиев и Без кофеин на Deep Zone Project заедно с Камен Воденичаров. Здравейте от нас, Богдана Цвети, Деси, Надежда Наско и мен Симо.
2: Най-ценното на вашите 250 е, че зад всяка посочена песен се крие история. Наталия Иванова от Шумен пише, че през 2003 година нейните деца Доника и Сашо са били на съответно 8 и 10 години. Всяка петък вечер Наталия разчиствала дома от всякакви мебели и са си правили семейна дискотека. Споделя, че така е запалила децата си по българската музика и са танцували на песни на Руши Виденлиев, Каризма, групата Антибиотика и Графа. Изпраща поздрави на БГ Радио за 25-я юбилей и пожелава дразновение.
3: В кампанията Вашите 250 имаме удоволствието да си припомним емоционални моменти от червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концерт, който съпреживяхме заедно в началото на лятото на 2026 година. Наши гости бяха и актрисата и телевизионна водеща Лара Златарева.
4: Историята на БГ Радио с усмивка пази годините, в които Лара беше част от екипа ни и заедно с Наско бяха водещи на предаването «Любими песни за любими хора». Лара дойде на концерта заедно с една от дъщерите си, Вая.
5: На червения килим вече са как Лара и нейната прекрасна дъщеря, талантлива. Първо да ви питам, вашите 25 години свързани с БГ Радио какви са?
6: О, много вълнуващи. Чакай сега. Емоционални, защото първата ми дъщеря, която е на 28, буквално растеше, проходи и проговори в студиото на БГ Радио. Там срещнах, може би, най-прекрасния си колега Наско. И много хубаво.
5: А какво е да растеш с българската музика, защото ти си пряко свързана с нея?
7: Ами, всеки ден в колата или дори вкъщи си има малко музикален съпровод, който да ти оправи деня, което е просто прекрасно.
5: Момичета, защо БГ Радио е вашето радио?
6: Виж сега, ако трябва да съм откровена, то си е моето радио и не мога да разбера защо въобще трябва да е на някой друг. То си е моето радио. Много хубаво пътувам в колата и пея всички песни. Много ми идва някакси лесно да подаря подарък на любим човек, като просто го поздравя по радиото. Аз обещавам, че на 50-та годишнина пак ще сме тука с теб, Симо, Богдана, Наско и Деси.
3: Благодарим на актрисата Лара Златарева и пиар на Театър Българска армия за аплодисментите, за усмивките и за присъствието и в публиката на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Незабравимите изпълнения от концерта можете да видите отново в YouTube канала на БГ Радио.
2: А ние се връщаме към вашите 250.
1: Тук са и група Огледално с песента им «Искам да ти вярвам». Огледално са първите победители в конкурса на БГ Радио «БГ Таланти». Тогава все още нямаше Star Academy, Music Idol, X Factor, Гласът на България и да, БГ Радио вече търсеше талантливите изпълнители и групи. Огледално са от Провадия и изпращаме поздрави на талантливата Свилена, вокалист на групата и изключителните музиканти на Огледално.
0: Вашите 250. Вашата 2003 година с БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Стават ли ти маратонките от миналата година? До първия учебен ден остават 10 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Ирина Флорин. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Най-яркият ми спомен БГ Радио може би са наградите, които съм получавала от БГ Радио. С БГ Радио ме свързва музиката, приятелството и многото концерти, многото изяви, многото интервюта и прекрасният му екип. За мен БГ Радио е символ на българската музика, на качествената българска музика и на това, че БГ Радио дава възможност на българските артисти да се изявяват и да представят новите си продукти. За 25 години БГ Радио успя да наложи българската музика на пиедестал, да направи страшно много български хитове и постоянно да изненадва българския слушател с нова и нова хубава българска музика. Честит рожден ден, БГ Радио! 25 години, страхотна възраст, успех!
0: 25 години, БГ Радио! 25 години, само българска музика!
3: Леле, забравих! Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки! Та да ни е мир на главата!
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI! Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
10: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
11: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!
13: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
17: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com подготви за училище твоето съкровище.
18: Гордея се, защото...
19: Защитаваме държавата си добре, но нападаме още по-добре. На 20 юли 792 година войските на малолетния византийски император Константин VI са пред стените на крепостта Маркели, днешен Карнобат, с намерението да пресекат планината през Ришки проход и да завладеят столицата Плиска. Подготвените за битка български войски разполагат свои части в района. По време на битката основната част от армията започва фиктивно отстъпление в равнината пред крепостта. Подмамени византийците започват преследване и разстройват бойния си ред. В този момент отстрани разположените български части нападат византийците в засада, а отстъпващите войски рязко се обръщат в настъпление. Целият византийски укрепен лагер е пленен от българите, а огромният брой убити византийски офицери в тази битка не позволява на империята да води значителни войни за няколко години напред. А мирният договор с България е придружен от унизителна клауза за плащане на ежегоден данък.
18: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.
20: Вашите 250. Вашата 2003 година с БГ Радио.

0: Гордея се, защото
1: устояваме на бурите. Почти 150 години след създаването на българската държава, нейният византийски съсед не спира с опитите си за нейното заличаване. През 811 година Никифор I Геник изненадващо навлиза в България с 60 000 армия и превзема столицата Плиска. Тръгвайки обратно, императора се насочва към най-близкия и най-прекия път към Константинопол, върбишки проход на Стара планина. Целият път на войските му е наблюдаван от българските разузнавачи. Самонадеяността на императора заради лесния си успех до сега замъглява трезвата му оценка. Разполага армията си на бивак в близост до прохода без задълбочено разузнаване на района. През нощта на 25 срещу 26 юли 811 година българската армия обгражда византийците и методично унищожава почти цялата им армия, която е взела възможно най-неблагоприятната позиция. Императорът също пада убит, а неговия син е тежко ранен и умира малко по-късно в Константинопол. Битката при Върбишкия проход е сериозно отразена от всички съвременници, защото след повече от 400 години Византийската империя губи император в битка и своя авторитет. В същото време България е призната за първостепенна европейска сила.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
2: Това е БГ Радио и нашата кампания 250 песни, които всъщност са саундтрака от последните 25 години. Слушахме фантастичните, огледално тясно свързани с историята на БГ Радио и фантастичната свилена, не по-малко фантастичната свилена и нейните музиканти. Продължаваме нататък. Дами и господа, намираме се в 2003 година.
3: Преди 10 години, за 15-та годишнина на БГ Радио, издадохме специално издание на вестника Златна книга. Брой посветен на БГ Радио и много ми харесаха думите на Богдана, нашата Боги, която казва във вестника, че работата в БГ Радио е будителска мисия.
4: Ма така си е наистина.
5: В интервюто си за вестника Васко Василев споделя, че БГ Радио е задължителна спирка при всяко негово завръщане в България.
6: На страниците на вестника Лили Иванова пожелава на БГ Радио да устои на времето и споделя, че радиото съхранява музикалното наследство, което имаме като поп и рок музика.
7: Любо Киров определя БГ Радио като огромна мотивация, голяма подкрепа и смисъл за него и създателите на музика в България.
2: Георги Тошев споделя в това издание, че обича радиочастотата, наречена БГ Радио, а Момчил Колев казва, че БГ Радио създава емоция и то по много красив начин.
6: Това са част от отзивите за БГ Радио, поместени в специалното издание на вестника, посветен на БГ Радио през 2015 година. Празнично издание на вестник Златна книга.
5: Продължаваме да прелистваме музикалната история на БГ Радио в тези 25 години и да представяме вашите 250 песни. Избирахте ги в продължение на няколко месеца, като ги посочвахте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Тук е и песента на Страти.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това са вашите 250. От 2003 година избрахте още песните Платонично на Стратия, Руш на Йоана и Петър Антонов и Страхотен ден на сборна формация от български изпълнители.
2: Следващата слушателска история идва от Георги. Той е таксиметров шофьор. Работният му ден започва малко преди 7. Споделя с нас, че ни слуша от повече от 10 години. Преди това е имал любима радиостанция с златни световни хитове, обаче в една сутрин пуска БГ Радио и от тогава не сменя радиото. Просто не сменя радиото. С интерес очаква гостите в 5 въпроса и никога не се е обаждал, но винаги е имал категорична позиция в мини-дебата. Георги споделя, че много често си припява на песните, които най-много харесва и понякога дори забравя, че в колата му има клиенти. Георги казва, че има много любими песни и една от тях е Ти на Нина Николина. Георги пише и това. София е красив град, страната ни е удивителна и българската музика е великолепна. Трябват само очи и уши, за да видим и осъзнаем това.
3: Благодарим на Георги. И му казваме, че телефона в студиото е 02-951-5535. Георги, следващия път се усмели и ни се обади. Искаме да благодарим и на още хора, ранобудни и много сърцати, които работят в павилиона за мекици в центъра на Ахтопол.
2: Павилиона за мекици в центъра на Ахтопол?
3: Ти знаеш ли какво е там? Там винаги ухая на вкусни банички, мекици, понички и винаги звучи БГ Радио и ми е забранено да стъпвам на това място.
2: И правилно, ти малко си пун. Така както иде, както иде.
4: Пише ни една специална дама, Петя Князова Василева от Тутракан. Тя и нейният съпруг, доктор Василев, преди няколко години на Николден откриват дентална клиника. На първия етаж е стоматологията на доктор Василев, а на втория арт-пространство. Място за изложби, представяне на книги и арт-срещи. От момента на откриването до този ден в сградата звучи само едно радио. Можете ли да познаете кое?
3: БГ Радио!
4: Да, БГ
3: Радио! Боже, каква изненада!
4: Петя споделя, че много пациенти и много гости на арт-пространството са били увлечени от това да слушат БГ Радио. Петя, доктор Василев, благодарим ви!
5: Спомням си великолепното изпълнение на Нина Николина на песента Ти на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Тогава заедно с нея на сцената излезе Руши и изпяха микс от нейната песен Ти и от неговата Ти беше.
6: Ти на Нина Николина е една от всичките 250 песни, които избрахте в кампанията, събираща песните, спомените и преживяванията на слушателите ни в тези 25 години.
0: Вашите 250. Вашата 2003 година с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Ценовата кошница на едро у нас остава разнопосочна. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 31 август – 4 септември отчитат най-сериозен ръст при оранжерийните домати, които поскъпват до 1,25 евро за килограм. Прясното мляко достига 1 евро 46 цента за литър, отбелязвайки скок от близо 27%. Сред останалите поскъпващи стоки са тиквичките, зелената салата, брашното тип 500 мъс, слото и захарта. В същото време се регистрира спад в цените на лимоните, зрелия лук, зеления пипер и картофите. Засилени мерки за сигурност има в Пловдив за честването на Съединението на България. Часове преди тържествената церемония районът около площад Съединение ще бъде изцяло отцепен, като за сигурността ще следят 230 полицаи. Всички желаещи да наблюдават тържествената заря проверка ще преминават през три пропускателни пункта, разположени в южната част на площада. Служителите на НСО ще извършват строги проверки за наличие на оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества. Специализирана полицейска операция започва от 20 часа днес и ще продължи до пълното приключване на всички празнични мероприятия в неделя. Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции, преживявани от страната ни, съобщиха от ведомството. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за целите на националната туристическа реклама. Техните автори ще бъдат поканени на специална церемония в Министерството на туризма и ще получат почетни знаци и грамоти. Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии в три категории, а крайният срок е 30 септември. 12 линии на градския транспорт София ще се движат с промени на 6 септември. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила от 4.30 до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 961 7276 84 94 183, а също и 204 304 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша. Целта е подпомагане на френските власти при спасяването на мигранти, опитващи се да достигнат Великобритания, предава ДПА. Координацията на издирвателните операции се извършва съвместно с френски плавателни съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва в района от 2021 година. В мисията последователно ще се включат кораби от Испания и от Литва, като ръководството остава в ръцете на Франция. От Frontex подчертава, че задачата им е единствено хуманитарна и не включва прихващане или принудително спиране на лодки в морето. Акцията идва на фона на дългогодишните опити на хиляди мигранти да прекусят протока, което принуди Лондон да инвестира милиони лири за засилване на френската гранична сигурност. До края на деня ще преобладава слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
3: Вашите 250. Вашата 2003 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио е празник, защото представяме вашите 250. Песните, за които ни писахте, че са скъпи за вас, за семействата ви и за любимите ви хора. Това са песни от 25 годишната история на БГ Радио. Излъчваме песните по години и всеки момент ще навлезем в 2004 година, но преди това чухме още три незабравими песни от 2003-та. Тина, Нина Николина, Ще избягам ли от теб на Каризма и Ще те намеря на те.
2: Здравейте от нас, Деси, Цвети, Надежда, Богдана, Наско и Симето. Благодарим на всички слушатели, които в изтеглите месеци ни изпращаха чрез сайта на БГ Радио, който съвсем логично се казва bgradio.bg, своите предложения за това, кои са песните в кампанията «Вашите 250». Тук намират място по 10 песни от всяка една година, от 2001 година, нали, това е годината на създаването на БГ Радио, смисъл, нали, че за тогава ни е логичното начало, до 2025 година, когато беше миналата година.
3: Свършихме с математиката си, нали? Така, следваща история. Следващата история, която разказваме, е на Мария Георгиева от Русе. Тя споделя, че в нейния дом звучи само и единствено БГ Радио и българска музика. Мария се занимава с пиар и корпоративен менеджмент, а нейният съпруг е футболист. Оставил много успехи и постижения в отборите Дунав и Лудогорец. Говорим за Емил Иванов. Имат и две прекрасни дъщери, които са се посветили на гимнастиката и на училището. Мария споделя, че първото нещо, което прави сутрин, не е да пусне кафе-машината, а да пусне БГ Радио. Сред песните, които посочва, че са и любими, е Ако има рай на графа от 2004 година. Така че благодарим ти, Мария, много усмивки и много спортни победи да има в твоето семейство.
4: За тази песен на графа ни пише и Антуан. Той споделя, че през 2004 година среща своето момиче Албена. Запознават се на парти, организирано от много близък приятел на Антуан. Той споделя на Албена колко е впечатлен от текста на новата тогава песен на графа «Ако има рай». Днес Албена е неговата съпруга и заедно имат три деца – Деница, Явор и Стефан.
5: Гледай какво може да направи само една песен, защото и аз имам една история, която да споделя. Тя е на Венелин от Девин. Той пък пише, че неговата баба, Йовка, го е запалила по това да слуша БГ Радио. Всяка година, през зимата, пролетната ваканция, лятната ваканция, той е нейн гост Девин. Казва, че това са най-скъпите му спомени с неговата баба, с сестра му Калина, да слушат БГ Радио и да се радват на родопите. Една от любимите му песни тогава е «Вместо мен на кафе». Ще я чуете само след няколко минути във вашите 250.
6: Още нещо много важно се е случило тогава. 2004 е и годината, в която България става част от НАТО, а графа създава един от изключителните си хитове – «Ако има рай».
0: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ Радио.

0: гордея се, защото
1: побеждаваме в битки, печелим територии. Желанието за реванш след битката при Върбица притиска новия император Михаил I да се срещне с българите на бойното поле час по-скоро. През юни 813 година е събрана армия в укрепен лагер край Одрин. Българите, ръководени от хан Крум, заемат позиция край крепостта Вирсиникия. Необичайната жега и проблеми с снабдяването забавят византийската атака, което пък провокира недоволство в редиците заради нерешителността на императора да атакува българите, въпреки 8-кратното си превъзходство в жива сила. Най-сетне византийските войски са строени в боен ред и на 22 юни атаката срещу българската войска започва. Въпреки първоначалните успехи, византийците са отблъснати и обърнати в бягство. Предполагайки, че това е лъжлива маневра, българските части не се втурват в преследване на неприятеля. Но разузнавателните отряди докладват за общ смут в редиците на византийската войска. Българите засилват натиска си и за първи път в своята история са пълновластни господари на Тракия след превземането на най-силната крепост в региона – Одрин.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
5: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
12: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесънфест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесънфест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
13: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много
10: съм гладен.
14: Естествено.
10: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Честит 25-ти рожден ден на любимото БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио всъщност те са три. Първия е първата среща, още първата година, когато се създаваше радиото с Анна Мария Тонкова и с Ники Анчовичин. После едни награди, на които представих песента «Фойерверк». И след това снимките на клипа, видеоклипа на «Лепило за брада», които бяха именно в студиото на БГ Радио. Това са три много-много ярки спомени в моята душа. За мен БГ Радио е като дом за българската музика. Да сте живи и здрави, честит рожден ден БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
2: песни и хиляди истории от слушателите на БГ Радио. Това е кампанията «Вашите 250». Кампания, която направихме заедно, благодарение на вашите истории, които споделяхте с нас в продължение на няколко месеца чрез сайта на БГ Радио, bgradio.bg. От 2004-та чухме още три песни. «Ако има рай» на Графа, «Бай Мангал» на братя Мангасарян и «Вместо мен» на група Кафе.
3: 250 песни и всяка една от тях оставила незабравими спомени, преживявания, емоции. Благодарим на Георги Любенов за това, че много пъти му гостувахме в тези години в неговото предаване в Българската национална телевизия. Георги Любенов беше и сред специалните ни гости на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: На червения килим почти до мен е Георги Любенов. Много го харесваме, много близък приятел ни е на радиото и сме ужасно щастливи, че днес празнуваме заедно с него. Кажи ми, моля те, простичък въпрос, защо е важно БГ Радио?
4: Важно е, защото вие правите нещо, което малцина в нашата сфера, т.е. в медиите, успяват да направят. Начина, по който говорите, представяте и работите за българската музика е несравним с много от медиите на терена. Много сте напред, много имат да ви гонят. Не искам да звучи само като комплимент това, което ще кажа, но тази фабрика на вкусове, която произвежда БГ Радио, малко фабрики могат да го направят.
2: Какво място заема БГ Радио в твоя живот?
4: Много лично място. Първо заради вашия екип, заради хората, които познавам в БГ Радио, заради историята, която по един или друг начин ме е свързала мене професионално с радиото, защото аз много обичам тази медия, и заради наистина приятелската среда. Така съм свързан с вас, много често ви слушам, много ви харесвам, а понякога даже ви и критикувам.
2: А как си представяш следващите 25 години на БГ Радио?
4: Мога да ви пожелая само вие да бъдете здрави и все така вдъхновени. Всичко останало ще се подреди. Представи за моите следващи 25 нямам, а за вашите искам да бъдат най-хубавите, каквито вие си ги желаете.
2: Георги Любенов беше това и един емоционален разговор за БГ Радио във вечерта на юбилейния концерт на радиото в началото на лятото пред храм паметника Свети Александър Невски. Изпълнението от концерта можете да видите в YouTube канала на БГ Радио, а вашите 250 продължават с още една знакова песен от 2004 година. Това е «Остани» на група Сленг.
0: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ Радио.

0: Гордея се, защото
1: побеждаваме Велика империя много пъти. През 986 година император Василий II с 30 000 армия обсажда крепостта Средец. Българите умело се отбраняват, като концентрират своите контраудари върху стенобойните и обсадни машини на врага, както и неговите снабдителни корпуси, като правят обсадата все по-неефективна. В същото време императорът е разтревожен от слухове за готвен заговор срещу него. Решението му да се върне във Византия не прекратява слуховете, поличбите и знаменията. На път към дома, византийците лагеруват край Ихтиман и в близост до лагера им се разбива малък метеорит. Това се приема като много лош знак. Византийците съвсем губят бойния си дух. В същото време цар Самуил е успял да се върне от военна кампания в Тесалия и е заел позиции в близкия проход Траянови врата. На сутринта той разбива огромна част от византийската войска, а поражението на византийците е описано с думите «Дунав грабна венеца на Рим». Стрелите на българите победиха копията на румеите.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио. Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до пети ред, до 50-ти ред или на стадиона, ако си, или в летен театър, или където и да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже. И на мен така ми се случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
3: Чухме още три песни, които ни върнаха в 2004 година. Остани на група Сленг, Още не знам на те и По-добре на Дей на Дел. Историята на БГ Радио познава Дел като водещи и то много пъти на годишните музикални награди в продължение на няколко години. Той беше водещ на предаването На път за вкъщи всеки ден в късния следобед. Водещ беше и на телевизионното предаване Големите 10, също продукция на БГ Радио. Освен това е и носител на наградата БГ Дебют от годишните музикални награди на БГ Радио.
4: Сега казвам добро утро, добър ден или добър вечер, в зависимост от това в коя част на света ни слушате. Аз съм Надежда, а заедно с мен в студиото са Богдан и Симо от Стартер, Деси от предиобедния ни блок, Цвети от второто кафе и Наско от любими песни за любими хора. Заедно представяме вашите 250, за които давахте предложенията си в изминалите месеци през сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Слушаме по 10 песни от всяка една година от 25 годишната история на БГ Радио.
5: Следващата слушателска история е за доктор Томи Поп Марков. Изключителен лекар. Подчертавам, акушер-гинеколог в София с над 24 години медицински опит. Доктор Поп Марков работи в първа специализирана акушер-гинекологична болница Света София, като понастоящем е началник на родилното отделение. Но...
6: Това, което доктор Поп Марков споделя с нас, е, че в неговата кола винаги звучи кое радио мислите.
7: Не.
5: Айде сега. БГ Радио ли?
6: Не, Вероника, ритъма на сърцето. БГ Радио, разбира се. В един късен неделен следобяд с неговата майка тръгват за Монтана. Доктор Поп Марков се обажда в БГ Радио в предаването Любими песни зад вулана, за да поиска песен, с която да поздрави своята майка Камелия. Избира Танго на Лили Иванова. И не само това. спира колата, увеличава радиото. И двамата увеличава звука на радиото, искам да кажа. И двамата започват да танцуват тази толкова обичана песен на Лили Иванова, и то по идея и молба на неговата майка.
7: Ох, че хубаво е това!
6: Ага.
7: Малко и за песента. Песента Танго е част от филма Изпепеляване с участието на Параскева Джукелова, Стефан Вълдобрев, Диан Донков и Цветана Манева.
8: БГ Радио представя вашите 250. Това са вашите най-скъпи песни от 25 годишната история на БГ Радио. Благодарим за спомените и историите, които споделяте с нас.
9: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Ценовата кошница на едро у нас остава разнопосочна. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 31 август – 4 септември отчитат най-сериозен ръст при оранжерийните домати, които поскъпват до 1,25 евро за килограм. Прясното мляко достига 1 евро 46 цента за литър, отбелязвайки скок от близо 27%. Сред останалите поскъпващи стоки са тиквичките, зелената салата, брашното тип 500 мъс, слото и захарта. В същото време се регистрира спад в цените на лимоните, зрелия лук, зеления пипер и картофите. Засилени мерки за сигурност има в Пловдив за честването на Съединението на България. Часове преди тържествената церемония районът около площад Съединение ще бъде изцяло отцепен, като за сигурността ще следят 230 полицаи. Всички желаещи да наблюдават тържествената заря проверка ще преминават през три пропускателни пункта, разположени в южната част на площада. Служителите на НСО ще извършват строги проверки за наличие на оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества. Специализирана полицейска операция започва от 20 часа днес и ще продължи до пълното приключване на всички празнични мероприятия в неделя. Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявани от страната ни, съобщиха от ведомството. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за целите на националната туристическа реклама. Техните автори ще бъдат поканени на специална церемония в Министерството на туризма и ще получат почетни знаци и грамоти. Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии в 3 категории, а крайният срок е 30 септември. 12 линии на градския транспорт София ще се движат с промени на 6 септември. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила от 4:30 до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 961 7276 84 94 183, а също и 204 304 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша. Целта е подпомагане на френските власти при спасяването на мигранти, опитващи се да достигнат Великобритания, предава ДПА. Координацията на издирвателните операции се извършва съвместно с френски плавателни съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва в района от 2021 година. В мисията последователно ще се включат кораби от Испания и от Литва, като ръководството остава в ръцете на Франция. От Frontex подчертава, че задачата им е единствено хуманитарна и не включва прихващане или принудително спиране на лодки в морето. Акцията идва на фона на дългогодишните опити на хиляди мигранти да прекусят протока, което принуди Лондон да инвестира милиони лири за засилване на френската гранична сигурност. До края на деня ще преобладава слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Гордея се, защото
2: побеждаваме Велика империя. Отново. През 1190 година българската държава отново е независима и отново изправена пред война с Византия. През пролета на същата година император Исак II Ангел обсажда Търновград с намерението отново да покори българите под румейска власт. По време на обсадата в лагера на византийците се явява престорил се за дезертьор българин, който убеждава византийците, че към Търновград доближават съюзници кумани в помощ на българите. Няма достатъчно данни дали това е истина, но византийците вдигат обсадата и се оттеглят през Тревненския проход оттатък планината. В тази теснина българските части, водени от цар Асен, устройват засада, като пропускат безпрепятствено малобройния авангард и атакуват останалите войници в прохода. Изненадващата атака е успешна. Императорът едва се спасява, а загубите в жива сила и плячка възпират византийците от мащабни нападения срещу България за следващите десетилетия.
3: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
4: БГ Радио празнува 25 години с кампанията Вашите 250. Чухме още три от всичките 250 песни. Танго на Лили Иванова, най-големият български поп-изпълнител на всички времена, Терореро на братя Мангасарян и Хотел 2 звезди на Руши.
5: Сега ще ви разкажа за една от най-любимите ми инициативи на БГ Радио. В своята 25 годишна история БГ Радио подаряваше не просто подаръци, а преживяване на своите слушатели. В първите години на радиото направихме една кампания, в която всеки слушател можеше да сподели кой е любимия му изпълнител. Нали? Вие знаете за Руши, нали? Така? Знаете за мен. А след това ние подарявахме вечеря на един от слушателите и на посочения от него артист. Представяте ли си какво вълнение беше това и за слушателите, и за изпълнителите? Вечерята беше в едно много красиво заведение в Бистрица.
6: Казваше се Матрицата и вече отдавна не съществува.
7: В кампанията «У дома за Коледа» осъществихме истинско коледно чудо за няколко български семейства, като им дадохме възможност да се завърнат в България за празниците и им подарихме самолетни билети. И не само това, чакахме ги на летище София с изпълнители като Дичо и Михаил Филева.
8: Споменавайки за тези две неща, Цвет и Деси, припомниха колко много пъти сме подарявали на слушателите на БГ Радио преживявания. Независимо дали става дума за връщане от дома, или пък за среща с любим изпълнител, или пък за преживяванията край морето, в планинските курорти, всякакви преживявания и луксозни пътувания в чужбина.
9: Точно така, миналата Коледа подарихме на наша слушателка незабравимо посрещане на новата година в Анталия в 5-звезден хотел. А там имаше отново, разбира се, българска музика, защото гост-изпълнителите бяха братя Аргирови.
6: Имаме толкова скъпи спомени и много скъпи спомени оставя за нас и кампанията Офис Полиция.
8: Моля те, припомни.
6: О, това беше супер! В обедните часове обличах своя полицейски костюм. Това си беше истинска, автентична полицейска униформа с
8: много
6: специално...
8: добре му стоеше, между другото.
6: Да, да, да.
8: И?
6: Тогава си имах само фетиш към полицейските униформи. Да, тази полицейска униформа си беше със специалното разрешение на полицията и се отправях към един от регистрираните офиси. Трябваше да проверим дали нашите слушатели слушат БГ Радио. Те се обаждаха в радиото, казваха, че слушат само единствено БГ Радио на работното си място и любимата им звезда е Еди Койси. И заедно с мен беше и съответната любима звезда. Звъняли сме на много-много офиси заедно с Йордан Караджов от Сигнал, с Милена Славова, с Наско от БТР, Силвия Кацарова, Стенли и свиреното става. Посетихме най-известната компания за производство на шоколад и това се случи през 2004 година. Точно на това посещение всъщност се роди и идеята да направим заедно съвместно песен. Шоколадовата компания плати тази песен и тогава се получи шоколадна остава.
8: Страхотен спомен, да. И в последствие остава взеха наградата, защото слушателите гласуваха за тази песен и тя беше песен на 2005 година.
6: 2005 точно година, така. Точно така. Да. Откъде тръгнахме и къде стигнахме?
8: Сещам се за още нещо. История на наша слушателка, Деница Йорданова от Търговище, която пише това. Аз съм родена през февруари 2004 година. Това е годината, в която излиза песента «Шоколад на остава». Моите родители са я слушали постоянно и до ден днешен ги поздравявам винаги с тази песен, защото за тях тя е символ на семейното начало и на топлотата и любовта у дома.
3: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ Радио.

0: Не 3 в 1, а 4. Беше ми много приятно.
1: Вашите 250. Вашата 2005 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Ето така звучат вашите 250 най-скъпи песни от 25 годишната история на БГ Радио. Чухме още три великолепни и незабравими песни: Шоколадна остава от 2004 година и Три в едно на Абсурд, а и Онзи на Руши от 2005 година.
2: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика и вашите 250 песни, които избрахте чрез формата, която бяхме поместили в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. А сега отново се връщаме към онази празнична, специална, емоционална и незабравима вечер, в която на площад Свети Александър Невски БГ Радио отпразнува 25-та си годишнина.
3: В публиката на концерта имаше страшно много артисти, сред тях Кичка Бодурова, Роси Ганева, Илия Ангелов, Кристина Димитрова и Бензи. Ето какво си казахме с него минути преди началото на шоуто.
4: Намираме се на червения килим на юбилейния концерт на БГ Радио. Пред мен е Бензи. Страшно се радвам, че споделяме този празник заедно.
5: Мене е удоволствие, че имам възможността да присъствам на този юбилей.
4: Какво направи БГ Радио последните 25 години, което никой друг не направи?
5: БГ Радио даде пример на всички други медии какво означава да подкрепяш българската музика по всички възможни направления. Сега аз съм пристрастен в случая, защото БГ Радио за мен е изключително специално радио. В старта на моята кариера БГ Радио ми връчи награда дебют, която още си я пази, изключително ценна за мен. В момента я показвам даже на моите деца. Станаха достатъчно големи, за да мога да им разказвам вече за това. Но БГ Радио направи много повече от това. Наистина обърна фокуса към българската музика и след БГ Радио много други медии започнаха да поставят акцент върху българските артисти, това, което те създават, защото вече качеството на музиката, която се създава в България, е на световно ниво и българската музика го заслужава.
2: Ето това си казахме с Бензи на червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика в началото на лятото на 2026 година на площад Свети Александър Невски в сърцето на София. А сега се пригответе да чуете още една от песните, които ни връщат в 2005 година. Това е Поглед на дете на Тони.
0: Вашите 250. Вашата 2005 година с БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Стават ли ти маратонките от миналата година? До първия учебен ден остават 10 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък краница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Хей, да ти с кучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
9: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
10: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com подготви за училище твоето съкровище.

0: От 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Здравейте, здравейте! Мисля, че мога и още по-добре. Здравейте! Това са вашите 250 български песни от 25 годишната история на БГ Радио. Богата, хубава история. История като за кино. Тук бяха Поглед на дете на Тони, Дотеп на те и Една девойка ме попита на Акага.
2: Оригиналът на Една девойка ме попита е на Кирил Семов от 1964 година.
3: Нямаше как да създадем вашите 250 без хилядите слушателски предложения, които получавахме в продължение на няколко месеца преди 25-та годишнина на БГ Радио, чрез сайта ни bgradio.bg. Сега отново ще ви заведем на червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На него имахме удоволствието да посрещнем един от най-любимите български дуети на всички времена – дует Ритон.
2: Джеймс Бонд и неговата дама, иначе казано Катя и Здравко от Дует Ритон, винаги шеметни. Бързам да ви попитам, прекрасни хора, какво направи БГ Радио за тези 25 години, което друго радио не си е позволявало да направи?
4: Направи българската музика достъпна до всички и е издигна на такова ниво, на което хората вече предпочитат да слушат български песни.
5: И слушат само БГ Радио. Ние където отидем, в магазин или в някакво друго обществено място, тук се слуша само БГ Радио.
4: Това успя да направи.
2: Благодарим на Дует Ритон за това, че бяха с нас в нощта на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни 2026 година на площад Свети Александър Невски в центъра на София.
3: А сега имаме удоволствието да представим още една от песните от 2005 година. Това е Булевард на любовта на Мери Бойс Бенд.
0: Вашите 250. Вашата 2005 година с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy

0: Марио.
1: Живи, здрави, брависими.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Вашите 250. Вашата 2005 година с BG Radio.

0: гордея се, защото...
1: Не се отказваме да търсим свободата си. През втората половина на 19 век българските интелектуалци зад граница са силно повлияни от освободителните движения в Европа и започват все по-практично да мислят как да донесат свободата и на поробения си народ. През лятото на 1868 година Хаджи Димитър и Стефан Караджа навлизат в България с чета от около 120 души. Тяхната чета е първата професионално подготвена бойна група, действала в България. Преди да преминат Дунав, четниците преминават военно обучение в Белград и повечето от тях са професионално въоръжени. Още със стъпването си в България на 5 юни 1868 година, те влизат в бой с турските части. Организираният им пробив към Стара планина носи големи загуби за потерята, но мобилизираните части срещу четниците наброяват над 4000 души. Отряда на българите се топи и накрая оцеляват едва 4-ма. Важно е друго. Действията на тази чета, наброяваща малко над 120 души, кара турската власт да обяви частична мобилизация на резервите си и да очаква неизбежното българско изригване с все по-голяма тревога.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
2: Булевард на любовта на Мери Бойс Бенд, Крадена любов на Графа и Мария Илиева и Минаваш през мен на Каризма са още три от всичките 250 песни в кампанията Вашите 250. Идват още от вашите истории.
3: Казвам се Коста и съм роден в квартал Лазур, Бургас. Мери Бойс Бенд е любимата ми група. По много причини. Групата е създадена в Бургас, много често морето присъства в песните им, топлият глас и присъствие на Мери винаги много ми е харесвало. Но поводът да посоча Булевард на любовта е съвсем друг. Преди 7 години срещнах голямата любов в живота си. Миглена, която днес е моя съпруга. Оказа се, че и двамата обожаваме книгите на Георги Бардаров, филмите на Педро Амодовар, а и на двамата любимия ни град е Барселона. Но и двамата се оказа, че имаме една и съща любима група – Мери Бойс Бенд. Поздрави от Бургас и честит юбилей на БГ Радио!
4: Чудесна история. Чуйте какво ще прочета и аз. Казвам се Доротея и съм от Велико Търново. Преди години бях решила да сменя работното си място. Имах нужда от промяна сега и веднага. След няколко дни вече работех като управител в друг голям ресторант в Велико Търново. Там срещнах Тома, с който вече сме заедно 6-та година. Заговорихме за книги, за българска музика и се оказа, че и той много харесва Крадена любов на Графа и Мария Илиева заради текста и заради блестящото изпълнение на дуета. Много е хубаво да познаваш човек като Тома. Много е хубаво да има песни като Крадена любов.
5: Сега аз съм наред за хубава любовна история.
1: За мен няма никаква любовна история, защото не ми дава да чета по-дълги текстове, защото се опасяват, че няма да ги прочета правилно. Това са моите колеги.
5: Но пък за сметка на това мога да констатирам какви великолепни истории имаме. Фантастични историите на слушателите на БГ Радио. Фантастични историите на нашите последни 25 години. И то какви години само. И знаете ли хубавата новина? Продължаваме, скъпи.
6: А имаме ли време за още една историка?
7: Давай, не питай.
6: Която няма да я каже Симо.
8: Няма проблем, аз ще я кажа. Таня Гарчева работи в голяма застрахователна компания. Живее в София, но от Пловдив. Пише, че в тези 25 години стотици пъти е пропътувала разстоянието София-Пловдив и е чула хиляди песни от ефира на БГ Радио. Има една песен, която обаче много харесва и това е Понеделник не остава. Пише, че е най-вероятно сред много малкото хора, които наистина харесват Понеделник, но споделя, че е сред хората, които свързват този ден с новото начало, с новите предизвикателства и новите стремежи.
3: Понеделник не остава също става част от 250-те песни на слушателите на БГ Радио, като част от кампанията Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2005 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години, 250 песни, хиляди слушателски истории, пристигащи от най-различни места в страната. Това е кампанията на БГ Радио, Вашите 250. Сред песните, които определихте като любими, скъпи и много важни за вас, са Понеделник не остава, този филм на Тони и Нети и Empty World на Gravity Co.
2: Казвайки Empty World, до 2006 година БГ Радио не излъчваше чуждоязични песни. Бяхме обещали пред себе си и пред слушателите, че в ефира ще има само българска реч и песните ще бъдат само на български език. Обаче, с появата си Gravity Co. направиха толкова силно впечатление с иновативност, креативност, конвертируемост, че взехме решение да им кажем добре дошли в ефира ни, макар и песните им да са изцяло на английски. Тогава отпаднаха ограниченията за чуждоязичната музика в ефира на BG Radio и да, смятаме, че не сме сбъркали с това решение.
3: Споменахме Gravity Co. Изпращаме нашите силни аплодисменти към Явор от Gravity Co., когато загубихме много млад. Талантът и музиката остават.
4: Пренасяме се във Велико Търново, Самоводската чаршия. Тя е сред местата, които трябва да се преживеят. Тук се съхраняват духа и традиционните занаяти от епохата на българското възраждане. Разположена е в старинния квартал Варуша. Чаршията се оформи през 60-те и 70-те години на 19 век, а името произлиза от жените от близкото село Самоводене, които в пазарни дни идвали тук, за да продават своите зеленчуци върху черги на земята.
5: И сега сред ръчно изработени килими, чаши, сувенири и всякакви красиви произведения на изкуството ни слуша една много талантлива, креативна и вдъхновяваща дама – Миглена Чаталова. Нейна е една от работилниците на Самоводската чаршия, а Миглена споделя, че слуша любимото си радио всеки ден и той носи вдъхновение, спокойствие и творческа атмосфера. Казва, че обожава Лили Иванова, харесва всяка една нейна песен, възхищава се на нейната последователност и отдаденост. Миглена пише, че когато чуе песента «За тебе бях», винаги преустановява работата си, за да се наслади на песента с всичките й сетива.
6: Миглена, бъдете здрава! Стоплиха ни вашите думи, да знаете, слушаме най-големият български поп-изпълнител на всички времена. Лили Иванова и «За тебе бях».
0: Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

0: света, колега.
1: Не ме занимай с глупости, бе.
2: Нямам време.
3: Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

0: гордея се, защото...
1: Играем решителна роля в ключови битки. След овладяването на връх Шипка, руските войски са в по-добра кондиция, но отстъпващите турски сили продължават да бъдат много силен и мотивиран противник, ръководен от много добри офицери. В началото на 1878 година войските на Вейсел Паша организират отбрана край село Шейново. То е последната преграда пред крепостта Одрин. Руските атаки започват на 8 срещу 9 януари. В боя се включват всички резерви и на двете страни. Турската армия отстъпва организирано, а руснаците търпят огромни загуби в атаките си. Руското командване решава да организира една последна атака, на която залага всичко. Бой на нож, който има за цел да разстрои бойния ред на турците. Тази обречена атака е поверена на Углицкия полк и две български опълченски дружини. Полетата край Шейново помнят призива на неизвестен български опълченец. Мъже, рано или късно всички умираме. Напред! Атаката е успешна, бойният ред на турците разбит, а последвалото руско концентрирано настъпление кара Вейсел Паша да се предаде още същия ден. Пътят към Одрин е открит, а края на войната – близо.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. 15 септември е близо. Стават ли ти маратонките от миналата година? До първия учебен ден остават 10 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Бим-бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
11: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Как се казваше новата игра на внук?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
14: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
15: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
14: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
15: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
14: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
15: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
14: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
16: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно и изгодно.
17: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък краница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
18: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя песните на песните. Това е кампанията Вашите 250. Представяме 250 от хилядите песни, които предложихте чрез сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Тук са песните «За тебе бях» на Лили Иванова, «Колега на абсурд» и «Минало» на Мария Илиева.
2: Вашите 250 подрещаме заедно с Богдана и Симо Стартер, теси от предиобедния ни блок, Цвети от второто кафе, Надежда от съботно-неделната ни програма, аз съм Наско и водя любими песни за любими хора. Ето как изглежда географската карта на БГ Радио.
3: Фактопо, БГ Радио звучи на 102,9.
4: А в Берковица, ако чак пък толкова ви вълнува коя е честотата, добре ще ви я кажем, 102,7.
5: БГ Радио обича Благоевград и Благоевград обича БГ Радио. Честотата ни там е 91,4.
2: Здравей, Ботевград! БГ Радио при вас е на 93,1.
4: О, Моренце, здрасти, Бургас! БГ Радио тук е на 95,7.
5: Прегръщаме слушателите ни във Варна. Честотата ни в морската ни столица е 97,8.
3: Имаме си верни слушатели от Велико Търново. Здравейте, боляри! Слушате ни на 94,9.
1: Гоце Делчев, добър денят ви! При вас БГ Радио е на 93 мегахерца.
2: Здравейте в Ихтиван! БГ Радио при вас е на 99,6.
5: А в града на люляците, Ловеч, БГ Радио звучи на 92,5.
4: Малко Търново, великолепен град, БГ Радио при вас е на 93,8.
2: Монтана, при вас БГ Радио е на 98,2.
5: Здравейте, Наско... Пазарджик.
4: Наско е най-големия износ на Пазарджик, как?
5: Е, там, точно, БГ Радио звучи на 99,7.
6: Казваме здравейте и в града на Емил Димитров, Плевен. Моя страна и БГ Радио във вашия град са на 104,2.
1: Вашите 250 в Пловдив са на 94,6.
5: Здравейте и в Русе! Най-добрата музика край река Дунав е на 97,4.
4: Ева Василистра, здравейте и на вас! БГ Радио във вашия град е на 89,9.
1: Здравейте от Люлин до Младост! Здравей, София! В столицата БГ Радио е на 91,9.
3: Стара Загора, за нас е чест! В града на Липите БГ Радио е на 93,6.
6: Отиваме в града на Тодор Колев, Шумен, където БГ Радио е на 89 мегахерца.
1: В Ябланица сме на 93,3.
2: Здравейте в Ямбол на 92,6.
5: Имаме привилегията за 25 години да получим много обич, внимание и признателност от наши слушатели от цялата страна. Благодарим ви! Следващата песен ни връща в 2006 година. Мога на те!
0: Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

0: гордея се, защото...
1: Не губим бойно знаме нито веднъж. Бойното кръщение на българското опълчение става в битката за Стара Загора, по време на руско-турската освободителна война. След превземането на Стара Загора от руснаците, Сюлейман Паша е събрал 35 000 души и е готов за контратака. На 31 юли стегнатия му боен ред успява бързо да настъпи към града. Българските опълченски дружини получават заповед да задържат врага колкото могат, за да се евакуира цивилното население. Опълченците хладнокръвно отразяват атаките и не отстъпват нито веднъж, дори когато турците се вклиняват между 3-та и 5-та опълченски дружини. В този критичен момент възниква риск самарското знаме, подарено на опълченците лично от руски император, да попадне в плен. Врагът не показва никаква милост. Опълченците също. В свиреп бой знамето е запазено в български ръце, така както и всички бойни знамена в нашата история. Отбраната на града забавя турците и позволява на руснаците да укрепят старопланинските проходи и да организират отбраната си. А българското опълчение вече са бойци с гордо вдигнато чело, на които може да се разчита.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
2: БГ Радио представя Вашите 250. Това са песните, които в продължение на няколко месеца посочвахте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Това, което обединява тези 250 песни, е, че те са от 25-годишната история на БГ Радио. От 2006 година чухме Мога на те, Не сега на Каризма и Без правила на Лили Иванова. Много ми е скъпа 2006 година, тогава си дипломирах в Софийския университет. Много бях щастлив, когато доцент Снежана Попова ми каза честито, но още по-удовлетворен ме направиха думите й «Много добре се развива БГ Радио». И мисля, че беше права.
3: Абсолютно. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В следващите минути отново ще има блясък, усмивки и най-важните думи за 25-годишната история на БГ Радио. Този път те идват от Юлиан Костов и Мирела Илиева, които бяха сред гостите на концерта ни на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София.
4: Извинявайте, вие от Холивуд ли долетяхте? Do you speak Bulgarian, actually?
5: Аз говоря малко. Ти говориш ли?
4: Аз съм си чистак българка, въобще.
5: Тя е от НАТО.
4: Тук. Мирела Илиева и Юлиан Костов, погледнете ги колко са вълшебни. Можете ли да опишете БГ Радио с три думи?
5: Българска любов незаменима.
4: Е, всеки път го правиш. Аз сега след тебе какво да кажа? БГ Радио с три думи. Вдъхновяващо. Добре, вдъхновяващо е супер. Хващаме се за вдъхновяващо и от тук пък ми идва на мен въпроса, защо е нужно БГ Радио на българските артисти?
6: Ами защото е хубаво да има една такава общност за българските артисти и място, където да е само за нас. Да може нашите си звезди да си изгряват, нашите си звезди да си блестят. И е много хубаво, че има такова място, където да си слушаш само твоето си.
5: Да, само българска музика.
4: А какво е мястото на БГ Радио във вашите дни? Защото вие изглеждате като много забързани хора с много забързано ежедневие. Къде намира то място при вас?
5: В колата. При мен, за да
6: неизменна част е, аз не слизам от моята кола, обожавам си я, обожавам да слушам музика там, така че и това е място, където мога да си се усамотя с музиката и да си се наслаждавам на пътя, така че в колата със сигурност е място.
5: А дори когато тя не шофира, аз шофирам, тя е в колата и пак си слушам.
4: А коя песен много се надявате да чуете тази вечер и да пеете с цяло гърло?
6: Това, което си мислиш ли?
5: Да, да.
6: 3, 2, 1.
4: Банга-ранга!
2: Юлиан Костов и Мирела Илиева и част от срещата ни с тях на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
7: Песента, която ще посрещнем сега, също е от 2006 година. Това е Помощ, обичам те, на Дони. Нети и Виктория Керин, Графа и Мариана Попова. Слушате Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

0: са вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това бяха още три песни, които добавяме към онези 250 песни, които вие избрахте в кампанията «Вашите 250». Помощ обичам те на Дони, Нети, Виктория Керин, Графа и Мариана Попова. Тук и сега на ДВ и Форверк на Стефан Вълдобрев.
2: Говорейки през цялото време за вдъхновяващи истории, не можем да не споменем вдъхновяващата история на актрисата от Народния театър Иван Вазов, Биляна Петринска. Любим приятел. Слуша БГ Радио от самото му създаване през 2001 година. Сред любимите й песни и на нейния син Адриан е «Свободен» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени». Толкова много Адриан харесва песента «Свободен», че когато Наско му я пуска в любими песни за любими хора, казва на своята майка, че много иска тази песен да я пуснат в неговото училище в първия учебен ден, за да могат да я чуят и другите деца. Ето това е още една от вдъхновяващите истории във вашите 250. БГ Радио и вдъхновява, и възпитава. Биляна, жив и здрав да е, Адриан, обичаме те, както теб, така и цялото ти семейство.
3: Най-ценното на кампанията «Вашите 250» е, че с много сърце и обич разказвате историите, които са свързани с песните, които сте посочили. Няма да крием, че някои от тях пълнят очите ни с много вдъхновение.
4: А ние знаем. Знаем, че ей там зад перденцето вкъщи слушате БГ Радио с любимите си хора. С мама, с тате, с баба, с дядо.
5: Знаем и, че зад всяка врата има много обич. И как да не сме благодарни на тази привилегия да сме част от живота на нашите слушатели, и то вече 25 години.
6: 1 януари 2007 година. Важна дата за България. Страната ни официално стана част от Европейския съюз. Нещо постигнато, нещо дълго време мечтано. Това е годината, в която Мариана Попова и Орлин Горанов изпяха «Лехос». Дами и господа, сеньори, сеньорити, това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вече 25 години на студиото на БГ Радио свети червената лампа On Air. Хиляди часове ефир за всеки един от нас, Богдана и Симо от Стартер, Теси от преди обедния ни блок, Цвети от второто кафе, Наско от любими песни за любими хора и аз, Надежда, която има страхотното удоволствие и голяма отговорност да отговарям за съботно-неделната ни програма.
2: Представяме кампанията «Вашите 250». Това са всичките 250 песни, които в изминалите месеци избирахте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Слушаме по 10 песни от всяка година и разказваме историите, които споделяте с нас.
3: Кампанията не попада песента «Майчице свята» на Мими Иванова поради причината, че е създадена много преди БГ Радио да започне да пише своята история. Но не може да не споделим това, което Ивелина Атанасова от Русе пише. Песента на Мими Иванова за майката ме връща в детските години, когато винаги на 8 март поздравявах моята майчица. Мама е вече звездичка, но още си я поздравявам с тази песен.
4: Ваня Стилянова от град Попово споделя: всяка година на абитуренските балове звучи песента на Тони Касеве «Един неразделен клас». И това винаги ме връща към моя бал и винаги ми е много емоционално и очите ми се пълнят със сълзи.
5: Антония Маринополска от Чирпан. Свързвам песента «Провинциална пролет» на Силвия Кацарова с най-щастливите ми мигове. Аз съм от малък град и обичам да е пролет и тогава небето е някак бездънно.
6: Небето, под това небе и с тези песни изживяхме толкова много обич, страст, вълнение. И то вече 25 години. През 2007 година Васил Найденов създава песента «Веднъж». Премиерата ѝ е на годишните музикални награди на БГ Радио и на най-голямата сцена в българската музика. Церемонията тогава беше все още в зала 1 на НДК, всъщност тогава още нямаше по-голяма зала. Това и още много незабравими изпълнения от годишните музикални награди може да гледате в YouTube канала на БГ Радио.
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.

0: Гордея се, защото...
1: Прогонваме кръстоносците от Балканите. Четвъртия кръстоносен поход покорява Константинопол през 1204 година. Достолепните латински рицари се превръщат в обикновени мародери за местното население. Византийците в района вдигат въстание срещу окупаторите, което е подкрепено от българина цар Калоян. Предстои първата война между българското царство и латинците. На 13 април 1205 година край Одрин малобройна и леко въоръжена куманска конница, съюзници на българите, предприема разузнавателно настъпление с цел да покаже на Калоян как действат рицарите и къде са им слабите места. Те веднага си проличават – слаба мобилност, тежко въоръжение, лоша дисциплина. Това е видно и за водача на латинците, покрилият се с бойна слава император Бодуен I Фландърски. Той командва боен ред, който да чака основната част на българската войска и да не предприема отделни преследвания. На 14 април куманите отново нападат, но латинците пренебрегват заповедта на императора, разкъсват бойния си ред и започват преследване на противника. Попаднали в засада, рицарите са избити заедно с командващия им граф Луи Дюблуа. Император Бодуен се опитва да помогне на откъсналия се преден отряд, но попада в същата клопка. Въпреки ожесточената съпротива, огромна част от рицарите са избити, а императорът им пленен. Тежките загуби на войници и способни висши военни карат латинците да напуснат Цариград от страх, че няма да могат да отблъснат евентуална българска атака. В чуждите извори от това време българската армия на Калоян е силно хиперболизирана, за да се оправдае жестоката загуба на рицарите, но България е общо призната като непреодолима сила.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. 15 септември е близо. Стават ли ти маратонките от миналата година? До първия учебен ден остават 10 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
5: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
8: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. Книжарници Orange и на orangecenter.bg.
9: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкусна чест.

0: Порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Слушаме вашите 250. Сред тях са великолепни песни като «Веднъж» на Васил Найденов, «Вода» на Елица Тодорова и Стоян Янкулов. Те ни донесоха толкова много радост с петото място на Евровизия в Хелзинки, Финландия през 2007 година. Слушахме и «Всичко игра» на Нина Николина и Калин Вальов.
2: И още от историите, които споделяте с нас, но с песни, които останаха извън кампанията, защото са и извън периода от 25 годишната история на БГ Радио. Създадени са преди старта на БГ Радио. Четейки тези истории, се прекланяме пред таланта и творчеството на артистите и авторите, създавали българска музика през годините.
3: Силвия Ангелова от София споделя, че винаги свързва песента «Синьо на сленг» с много силна емоция и с един скъп за нея човек.
4: Ивелина Петрова от София пише, че песните «За тебе хората говорят» и «Очакване за пролет» винаги ще бъдат символ на неразрушимата връзка с сестра й.
5: Ванина Станкова от Пловдив ни пише: след един преход в планината, в къщата за гости имаше караоке. Тогава изпях на приятелите ми «Дъжд» на група «Жар». Помня приглушената светлина на запалената камина. Приказен момент.
6: Имаме съобщения и от Евгения Шопова от Русе. Първият ни сватбен танц беше на песента «Светът е за двама» на Орлин Горанов. Беше много романтично и магично. И днес, след 20 години брак, тази песен ми навява само хубави и топли чувства и носталгия.
3: Кристина Кирякова от Варна. След много години изгубени един за друг и разделени от независещи от нас обстоятелства, се събрахме и заживяхме заедно с моя съпруг благодарение на щурците и «Неумирай». Обожавам стойностните и вече златни, но все още докосващи български песни.
2: Сега ни предстои да чуем още една от песните от 2007 година. «Да е влюбен този свят» на Камелия Тодорова и група «Те».
6: Наскоро Славчо Николов и Яна Николова представиха оригиналната и новата версия в предаването «Нова БГ версия». Много вдъхновяващ беше моментът, в който Любо Киров сподели как винаги се е възхищавал на таланта на Камелия Тодорова, а тя пък винаги си е мислила за дует с него. И това става реалност през 2007 година на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. «Да е влюбен този свят».
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.

0: гордея се, защото...
1: Българската войска побеждава враг с числено превъзходство и разширява територията си на три морета. През 1230 година епирския владетел Теодор Комнин нарушава съюзния договор с цар Иван Асен II и нахлува в България. Българският цар не успява да мобилизира цялата армия за толкова кратък период и приема сражението при Клокотница, в близост до Хасково, с чувствително по-малобройни сили. Скрития кост в тази битка се оказва нарушение от Комнин договор, който е набучен на копие, и това явно дава силен импулс на българите, които успяват да отблъснат и победят врага. Историята не помни много подробности от самата битка, но се знае, че целият щаб на противника попада в плен заедно с владетеля Комнин, който е наказан с ослепяване. Пленените войници великодушно са пуснати да се върнат по родните си места, а след тази битка цар Иван Асен II включва в пределите на България огромни територии в Македония и Тракия.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.
2: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: В 25 годишната история на БГ Радио направихме какво ли не и не спираме. Застанахме си и на главата дори. Излъчвахме програма Откъде ли не, но за първи път представяме вашите 250. Това са онези, точно онези 250 песни, с които имате най-скъпи спомени. Песните, които са джиджи-биджито във вашия живот. До тях подредихме Да е влюбен този свят на Камелия Тодорова, Ванилия на графа, с която искам да поздравя моята Боги, защото тя много си пада по ванилия. Не е ли така?
2: Благодаря ти!
1: Не е ли така?
2: Така е!
1: Не е ли така? И някога преди на Миро.
3: Отново се връщаме към концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концертът беше в началото на лятото на 2026 година на площад Свети Александър Невски в София. Един от специалните моменти в голямата вечер на БГ Радио и българската музика беше този, който посветихме на Анна Мария Тонкова, един от създателите на БГ Радио.
4: На екраните по време на концерта излъчихме архивни кадри, в които Анна Мария разказва за БГ Радио и за силната й връзка с радиото. Нека да си припомним сега част от този момент.
5: Намирам се пред Българското национално радио на Драган Цанков 4 и предавам моите спомени, как съм се влюбила в радиото и как съм започнала. Аз съм родена съвсем наблизо на една пряка от радиото. Като мъничка слушах само радио. Представях си тези хора вътре, всички говорители и гласове, си ги представих и чудета по половин сантиметр, а може би и по-мънички. Прочитам преди 3 години в медии реклама, че някой си Николай Янчовичи ще прави такова радио. И казвам, аз искам, къде е той човек, аз не го познавам, искам да се запознаем, света е малък. Запознавам се с него и той каза, знам коя сте и аз му казвам, слушай какво, без мене това радио няма да стане, аз искам да работя и съм мечтала цял живот.
6: Да направиш българско радио, това е повече от геройство и тя успя да докаже, че естествено и нейния екип, че това радио се слуша.
5: Това ще е голямата стихия, защото аз съм си мечтала да работя само с българска музика. Аз съм една от хората, от публиката, която много пляска на концерти и винаги съм пожелавала на нашите музиканти, публика като английска, която я видях преди 10 години в Лондон. И винаги ми е мъчно, когато така не е енергична публиката и хората не са енергични, защото ако се родиш преждевременно уморен и без енергия, ми по-добре не живее или се иди някъде на самотен остров. Това е моят живот. Без радио не мога. Мъчила съм се. Исках да си смена професията. Даже така съм имала критични моменти. Вътре се съмняваш в себе си дали само това да продължиш. И мъжа ми каже, айде смени, да стига вече това радио. Можеш и други неща. Не мога друго и мога само в радио да седа сред музика, микрофони. Не ме е привличала камерата, не съм искала да работя в телевизия, защото това око не ми говори нищо. Ей, това микрофона знам, че стига до много хора и то на момента. Ай, обичам го.
3: Анна Мария Тонкова, един от създателите на БГ Радио. Чухме запис от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Записът е част от архивен филм за БГ Радио и Анна Мария Тонкова. Готови сме да чуем още една от песните от 2007 година в кампанията Вашите 250. Това е Честно в очи на графа.
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това бяха още три от 250-те песни в кампанията «Вашите 250». Сред песните, които избрахте, са «Честно в очи на графа», «Абсент» на Нина Николина и Калин Вельов и «Губя контрол, когато» на Миро.
2: Следващата слушателска история е с адрес Пловдив. Валя Кепева споделя с нас това, че винаги с голямо нетърпение очаква уикендите, за да си направи любимия си чай с лимон и джинджифил, да запали ароматни пръчици в къщи, да си вземе интересна книга за четене и да слуша съботно-неделната ни програма. Наде, поздрав! Седнала удобно на канапето в къщи. Пише, че харесва много песни и че е трудна задача да изброи само няколко, но със сигурност една от тях иска да е дългият път към дома на Mary Boys Band. Тази песен попада сред 250-те и сме много близо до момента, в който ще я чуем.
3: Преди няколко дни Народно читалище Васил Левски в квартал Горубляне в София отбеляза 100 годишния си юбилей. Поздравяваме председателя и секретаря на читалището. Отбелязваме този юбилей, за да поздравим и всички читалища, библиотеки и културни средища в страната, които светят като светулки на просвещението. Денят на славянската писменост и култура е празник за светлото дело на всички вас.
4: С голям интерес четем всичко това, което споделяте с БГ Радио около песните, които посочвате за кампанията. Цецо от Казанлък пише, че винаги много е харесвал текстовете на Ицо Хазарта и смята, че групата може да има още живот и да създаде още песни, които много често са коректив на обществото ни. Той смята, че Допинг тест заслужава да бъде една от 250-те песни.
0: Вашите 250. Вашата 2008 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Слушате финала на кампанията Вашите 250. Песните вече са подредени по години от 2001 до 2025. От всяка година представяме по 10 песни. Това са песните, които са получили най-много от слушателските предложения в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
2: Сега изпращаме поздрави и на Валя. Тя е фризьор и всеки ден полага огромни усилия да прави красиви своите клиенти. Споделя с нас, че винаги слуша БГ Радио и вечната българска музика и доставя огромно удоволствие. Валя е посочила няколко песни, които иска да станат част от кампанията и ние сега отбелязваме, че сред тях е, както казват хората, на БТР.
3: Изпращаме поздрави и на Таня от Силистра. Тя споделя с нас това, че миналото лято е продавала сладолед в центъра на града и всеки ден е слушала с голямо желание БГ Радио в центъра на Дунавския град. Припомняме ви, че преди няколко години община Силистра направи традиция във всеки сезон от рано сутринта до вечерните часове на централния площад в града да звучи само БГ Радио. Сред песните, които Таня е посочила във вашите 250 е Пътувам на Дичо Якага. Предстои ни среща и с тази песен след малко.
4: Това са нашите 250 и това всъщност е едно ценно преживяване, както за слушателите ни, така и за нашия екип.
5: Годината е 2008. Тогава БТР правят албума си Deja Vu и съживяват по нов начин златни български песни. Една от тях е хита на Фоно Експрес, както казват хората. Сега ще си я чуем. Останете с БГ Радио и вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2008 година с БГ Радио.

0: Гордея се, защото
1: побеждаваме Византия в последната битка между двете държави. През 1332 година войчото на цар Иван Александър организира бунт срещу него във Видин и това провокира византийски император Андроник III Палеолог през втората половина на юни да нападне България от юг, опустошавайки редица градове между Странджа, Черно море и Стара планина. Цар Иван Александър моментално сформира 8000 армия, с която посреща византийците в близост до днешен Айтос. Българите отразяват две атаки, но не се решават да контратакуват, тъй като нямат никакви резерви. На фронта е цялата армия. Започват преговори между българи и византийци, но през нощта на 17 юли в българския лагер пристигат подкрепление от 3000 татарски наемници. Това дава увереност на българския цар да спре преговорите и да премине към открито нападение. На 18 юли двете армии се изправят при крепостта Русокастро, недалеч от Бургас. Българите заедно с татарските си съюзници концентрират ударите си върху стратегическите височини и когато ги овладяват, контролират цялата битка. Император Андроник отстъпва с оцелелите си части и се отказва от всичките си териториални придобивки. Това е последната мащабна война между България и Византия в историята на двете страни. И тази последна битка е спечелена от българите.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Гордея се, защото
1: развенчаваме грешни митове. Българската история има един голям и много грешен мит. И то е, че съпротивата срещу османското нашествие била слаба, хаотична и кратка. Това не е вярно. Първите сведения за османски набези в Тракия са

0: Най-големите български крепости се ремонтират и модернизират, за да устояват на нашествията. През този период не само България, но и цяла Европа е била разпокъсана на отделни царства, кралства, деспотства и територии. България се изправя срещу невиждана до тогава фанатична сила и се оказва единствената непробиваема защитна линия в Европа, която устоява близо 100 години.
1: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
2: БГ Радио представя Вашите 250. Чухме още три от песните, които поставихте в кампанията, която реализираме за първи път. През 2008 година се върнахме с, както казват хората, на БТР. На края на света на Любо Киров и Пътувам на Дичо Якага.
3: Кампанията Вашите 250 имаме удоволствието да представим ние няколко поколения водещи на БГ Радио. Симо, Богдана и Наско, които са в радиото от самото му създаване през 2001 година, Деси, която става част от екипа няколко години след създаването на БГ Радио, а аз, Надежда и Цвети тук до мен, сме сред най-новото поколение водещи. Цвети е в ефира вече близо 3 години, а аз съвсем скоро ще отбележа една цяла година в ефира на БГ Радио.
4: Благодарим на Димитрина Игнатова от квартал Княжево, София. Допреди няколко години тя работеше в Националната агенция за приходите. Споделя с нас, че винаги ни е слушала на работното място. Отскоро е пенсионер и продължава да ни слуша отново всеки ден. И ако преди работата ѝ е поднасила малко или много стрес и напрежение, сега се радва на спокойни дни близо до Витоша в своя дом, както казахме, в Княжево.
5: Всеки да достигне до тази пенсионна възраст и да се чувства щастлив, пък аз пожелавам. Вече от позицията на многото си години, Симеоне. Както и да е, да минем към следващата история. Имаме щастието с нас да бъде и Юлиан Симеонов. Знаете ли кой е той? Ландшафт архитект. Това са хората, които отговарят за цветята, насажденията.
6: Хората, които правят средата красива.
5: Абсолютно вярно. Той споделя с нас, че ни слуша всеки ден и че научното твърдение, че музиката и средата около нас се отразява на растенията, е абсолютно релевантна. Той много харесва рози, лалета, хризантеми, теменуги. Споделя, че по край неговата професия е особено чувствителен към това как да направим офисите и домовете си още по-добра среда с правилни ландшафт решения. В неговите предложения е "Ти дойде" на Лили Иванова. Тук разкриваме, че песента фигурира в кампанията и ще я чуем в момента, в който стигнем до 2009 година. Но до тогава има още няколко песни от 2008.
6: Работно време, но остава е песента, която Кирил Терзиев предлага да попадне в класацията. Добре бе, Кирове, ще попадне. Киро ни слуша в квартал Драгалевци в София. Има брат-близнак, който се казва Георги, и сестра, която носи името Мариела. Има фантастични спомени с остава и как с неговия брат и с сестра му много често са ходили на лайфове на групата. Сега много често пуска песни на остава на вече порасналите си племенички. Кирил Терзиев се занимава с интериорни мебели и нека се чувства поздравен.
7: Това са вашите 250. Благодарим за песните. Благодарим за историите.
1: Вашите 250. Вашата 2008 година с БГ Радио.

прощай ме. БГ Радио. Само българска музика.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Съединението е актът, с който на 6 септември 1885 година автономната област Източна Румелия се отделя от Османската империя и се обединява с княжество България, противно на решенията на великите сили на Берлинския конгрес. До съединението се стига след народни бунтове в Панагюрище, Чирпан, Пазарчик и други южнобългарски селища, координирани от Българския таен централен революционен комитет. В уикенда, в който България отбелязва съединението, започват нашите 10. Тази седмица чартът на БГ Радио ще представя Аз Наско. Започваме с песента под номер 10. Да се знае на Криско.
0: Номер 10.
2: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!
3: Не можете! Не можете! Не можете!

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На 10-то място в нашите 10 ай събота и неделя е новата песен на Криско «Да се знае». Песента е посветена на българския национален отбор по волейбол. Песента е част от кампанията «Един отбор, една нация», организирана в партньорство с Българската федерация по волейбол. Във видеото участват и състезателите от мъжкия национален отбор по волейбол. Песента намира своето място в нашите 10 в навечерието на Европейското първенство по волейбол за мъже «Евролей 2026 година». Срещите стартират на 9 септември в зала Арена София. На 9-то място в чарта тази седмица пък е съвместната песен на Диан Соло и вокална група Прима. Това е песента «Лока Лока». Денят на Съединението 6 септември е и празник на град Пловдив. Честит да е празника на пловдивчани. Чарът на Пловдив е в неговата хилядолетна история, уникалната атмосфера, цветните възрожденски къщи и спокойния му артистичен дух. Стигаме до песента под номер 8. Тук ни очаква Прея и песента и носеща името «Кожа».
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: БГ Радио представя отиващата си седмица в музика. Това е потребата на 10-те най-активни песни в ефирани от изминалите 7 дни. Под номер 8 е Кожа на Прея, а на 7 място е Руши и 3 дни чудеса. Така се казва и новия му албум, който вече можем да слушаме и на винил. Заповядайте на 8 септември от 7 вечерта в Кино Кабана, за да станете част от премиерата на двете нови книги на Симо от сутрешния блок на БГ Радио Стартер. Симо ще представи книгите си «България от хубавата страна» и «Наръчник за употреба и експлоатация на мъжа». Книга, която той нарича «Пълен курс». Книгата му за България от хубавата страна е създадена като противовес на масовия негативизъм, като се фокусира изцяло върху добрите примери в страната ни. Много майсторски Симо посочва постигнати, а не заварени успехи, които правят живота по-удобен и по-хубав. И още нещо, той категорично отхвърля определението за България като малка държава. Книгите обаче не са за преразказване и прехвалване, а за четене, така че потърсете България от хубавата страна и наръчник за употреба и експлоатация на мъжа и елате, за да поздравим лично Симо на 8 септември в Кино Кабана. Там ще бъде и БГ Радио. Секси е да се чете, секси е да се гледа от другата страна на живота. Стигаме и до най-секси песента от лятото. Заради името й, категорично това е твоето секси аз на Миро. Песента под номер 6 в нашите 10 тази събота и неделя.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Твоето секси аз на Миро е песента под номер 6 в нашите 10, тази събота и неделя. Центъра на София се намира улица 6 септември. Първоначално се е казвала Княжевска, а през 1892 година е наречена на датата на съединението 6 септември. Дълга е 700 метра и започва от булевард Цар Освободител. Нашите 10 звучат и на улица Съединение в квартал Геомилев, отново в столицата. Останете със седмичния чарт, защото ни предстои среща с Михайла Маринова, Жени Лечева, Дедве и Део, Теди Кацарова и Бене Бент, Любо Киров, Айдара Екимова, която влиза в чарта с нещо съвсем ново. Песента Дигитално и това е новото ни предложение за седмицата.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават. В празничното студио на БГ Радио сме заедно с Велина Стоянова. Веднага след като представим 10-те песни, нейна ще бъде задачата да ги помести и в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Там пише, че водещ на класацията е Цвети. Да, така е. Цвети обаче се радва на последните морски дни и за това подреждането представям аз Наско. Стигаме до песента под номер 5. Това е само за нас, на очарователната и талантлива певица, актриса и автор на детски книжки. Жени Лечева.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Само за нас на Жени Лечева е песента под номер 5 в нашите 10, ай събота и неделя. В празничните дни БГ Радио представя кампанията Вашите 250. А това ще рече 250 песни от създаването на БГ Радио през 2001 година до наши дни, в които БГ Радио вече празнува 25 годишна история. И ако песните са 250, то историите, които разказваме, са хиляди от наши слушатели, намиращи се на най-различни места не само в страната, но и по света. В неделния ден Вашите 250 ще стартират в 12 на обяд, а на 7 септември, понеделник, още по-утрано, в 8 сутринта. В кампанията ще чуете всички водещи на БГ Радио. Богдана Исимо, Деси, Цвети, Надежда. Песните са подредени по години и включват най-яркото и най-любимото според слушателите ни в този четвърт век, в който БГ Радио представя най-новата българска музика, но и пази паметта на всичко създадено преди това. На четвърто място е Ехо на Михаела Маринова. Това са нашите 10.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Дами и господа, това е БГ Радио и седмичният чарт Нашите 10. Под номер 4 е Михаела Маринова и песента Ехо. А сега идва новото ни предложение за седмицата. Това е дигитално на Дара Екимова. Песента е част от албума Сетива и още един знак за белите, които правят екраните. Посрещнете новото ни предложение за тази седмица. Дигитално.
0: Ново предложение.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На трето място в нашите 10-та и събота-неделя е Любо Киров и Там. Пловдив, Стара Загора, Варна и София са четирите града, които ще се преживеят концертите на D2 от турнето 100 години тур. Датата на концерта в Пловдив е 9 септември, Стара Загора 10 септември, концерта във Варна е на 12 септември, а в София на 22 октомври. D2 са на второто място в нашите 10-та и събота-неделя и това е съвместната им песен с Део «Свобода».
0: Номер 2.
2: Хайде, момченце!

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: За Dead Weight Deo е второто място в нашите 10 ай събота и неделя. На крачка сме от първото място, но преди това ми позволете отново да ви припомня как са подредени песните до тук.
0: Номер 10.
1: Да се знае. Криско.
2: Да се знае кой кой е. Като почем няма кой да ти помогне.
0: Номер 9.
1: Лока Лока. Прима и Диан Соло.
0: Номер 8.
1: Кожа. Прея.
3: Моята кожа, твоята кожа, лунна светлина, нищо не е невъзможно, за влюбените тела.
0: Номер 7.
1: Три дни чудеса. Руши.
4: Kill me day, само посмей да ми откажеш днес. Можем три дни да се разбием, парти, ях ти секс.
0: Номер 6.
1: Твоето секси аз, Миро.
5: Твоето секси аз сега.
0: Номер 5.
1: Само за нас. Жени Лечева.

0: Номер 4.
1: Ехо. Михайла Маринова.
0: Номер 3.
1: Там. Любо Киров.
0: Номер 2.
1: Свобода. Дедва и Дел. Колко много извървях и вече не
0: изпитвам страх. След мрака и в светлина. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в нашите 10 ай събота и неделя е за Теди Кацарова и Бене Бенд и песента Нов сценарий.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: За Теди Кацарова и Бене Бент е първото място в нашите 10 тази събота и неделя. Навърха ги скачи песен Тайм, нов сценарий. Тази песен разказва за едно лятно приключение. БГ Радио ви предлага да побързате с приключенията, защото до дни идва есента. Но да не мислим много-много за това, защото имаме още малко време и за плаж, и за разходка в планината, и за боси крака и рошеви коси на вилата, а и още малко време, в което се водим в лятна ваканция или лятна отпуска, както обичаме да казваме по работните ни места. Казвам се Наско и за мен беше удоволствие да представя нашите 10 тази събота и неделя. Отново заедно ще бъдем в понеделник, 7 септември, в 4 след обед в предаването «Любими песни зад вулана». То ще започне веднага след финала на кампанията «Вашите 250». Хубав празничен уикенд с БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки кръв.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, ние сме до Тритон.
2: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
1: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
2: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
1: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момента.
2: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Яна Маринова. Честит юбилей, БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото мога някъде да идвам при свой. Да си говорим на нашия език. И да не се страхувам, че после ще бъда критикувана за нещо, което казвам открито и честно. Освен, че сте смислени, освен, че сте ни нужни, освен, че е забавно с вас. Искаме и се, когато се виждаме в следващи разговори, да можем да говорим много по-свободно и от сега. Да можем да казваме нещата с цялото си сърце, да можем да посочваме злото и да можем да създаваме общност, която е силна и може да се опълчва на злото. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио!
2: Happy

0: Марио.
1: Живи, здрави, брависими.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.